0: driva individuella partiers partiprogram, utan vi driver de frågor som vi tror är angelägna för att svenska företag ska utvecklas så bra som möjligt. Vi tror att det gagnar de enskilda anställda, tillbaks till tillväxten, öka fler arbetstillfällen, skatteintäkter, större underlag för våran välfärd. Det är vårat tänk.
1: Mm. Men det Östling var inne på är, han menar ju då att trollerikonsten att driva konkret sakpolitik utan att bekänna färg politiskt fungerar helt enkelt inte i hans synpunkt. Varför kan inte organisationen Svenskt Näringsliv slå fast vilken regering ni anser var bäst för Sveriges företag?
0: Som jag just sa, vi jobbar med politiken oavsett vilken regering det är. Ska vi ha någon som helst trovärdighet i de samtalen så kan ju inte vi driva partipolitik. Jag vill bara konstatera, jag var ordförande i Svenskt Näringsliv under den tidigare regeringen också. Och jag hade en utomordentligt bra dialog med representanter för den regeringen så som jag har med representanter för dagens tidigare regering. Så att för att det ska fungera i framtiden, då måste jag trovärdigt inte driva partipolitik. Mm.
1: Det här är Ekots lördagsintervju med Jakob Wallenberg som är ordförande i Svenskt Näringsliv och i Investor. Du talar ju ofta om vikten av den gröna omställningen i olika sammanhang. Och i april så tog Wallenberg Invest kontroll över den omtalade och krisdrabbade gröna industrisatsningen Stegra, som då i Boden ska tillverka det som kallas grönt stål i en ny process där koldioxidutsläppen minskar väldigt mycket. Vad var skälet till att ni gjorde den affären?
0: Grundläggande, därför att vi tror på affärsidén. Att vi i Sverige vet hur man tillverkar stål. I det här fallet, det som komplicerar frågan är att man då ska reducera utsläppen genom att tillsätta vätgas i processen. Det har vi inte jobbat med tidigare. Vi gjorde bedömningen att det här kommer vi att kunna klara av. Och givet det så deltar vi då i ett konsortium som är med och investerar här. Och sen, det har jag också sagt, det finns, jag ska inte sticka under stol med att det finns ett mått av, ett fragment av att vara svensk och vilja lösa den här frågan. Därför vi tror att det är viktigt för Sverige att inte ha två stora projekt som inte har gått i hamn. Men det är helt grundläggande att vi tror på affärsmodellen, affärsidén.
1: Ja, vad hade det inneburit för Sverigebilden om både Northvolt och Stegra då kanske hade kraschat inom loppet av ett år, de här två stora stolta gröna industrisatsningarna?
0: Nej, men det hade naturligtvis inte varit bra. Egentligen oavsett vad deras inriktning har varit, att ha stora projekt som inte går i hamn av olika skäl är inget bra. Men än en gång, allting måste bottna i att det är affärsmässigt att du tror på idén. Annars ska du inte göra det här.
1: Nej, men är det också viktigt affärsmässigt att du som ändå representerar Sverige på många sätt, att du kommer från ett land där den här typen av satsningar görs? Är det liksom betydelsefullt?
0: Ja, så har jag faktiskt inte tänkt. Jag är stolt över att vi tänker grönt i Sverige. Jag gör det varje dag. Vi gör det varje dag när vi jobbar med de företag du presenterade tidigare. Det har vi gjort i många år. Vi tror att grön omställning är någonting som efterfrågas av kunder. Vi upplever att du har ett moraliskt ansvar att tänka i de termerna. Vi tror att när du ska anställa nya unga med människor, nyanställda, så förväntar de sig att deras nya arbetsgivare har grönt i sin tanke. Så att det här är saker som vi tycker är grundläggande, men jag har inte kanske tänkt att jag skulle komma ut med just den, att Sverige har den färgen när man är ute internationellt. Mm.
1: Stegras affärsmodell, den bygger ju till stor del på EU:s utsläppshandelssystem, alltså att politiska beslut gör det så dyrt med utsläpp att det blir lönsamt med grönt stål. Och det finns ju vissa tecken nu på att EU:s klimatpolitik rullas tillbaka, att beslutade tuffa klimatregler luckras upp. Hur ser du på den utvecklingen?
0: Jag tycker att det vore väldigt olyckligt. De så kallade ETS-reglerna. Södra Europa vill backa. Norra delen av Europa vill fortsätta. Många i norra Europa, många företag har redan investerat i teknologier som adresserar det här.

0: som då skulle vara, det skulle vara investeringar som inte går i hamn om ETS-reglerna skulle ändras. Jag tror på att vi måste gå åt det här hållet. Därför så tror jag, så skulle jag inte önska att EU genomförde de här förändringarna.
1: Mm. Men givet det du talade om i början, vikten av europeisk konkurrenskraft, alltså vilken hänsyn ska man ta då till stora industriländer i Europa som Polen och Italien kanske, som menar att det här slår för hårt mot deras industrier just nu?
0: Ja, det är naturligtvis ett problem för dem. De har inte investerat åt det här hållet, så de är, om man så vill, på efterkälken. Och det här är tillbaks till EUs stora utmaning. 27 länder som ska komma överens hela tiden. Och det gör man inte alltid. Och det här är ju ett typiskt exempel på det. Jag kan då bara konstatera att det är ett stort antal länder som tycker som Sverige. Och så får man jobba för det i Bryssel.
1: Mm. Men hur ska man förhålla sig till det här dilemmat att om grön utveckling ska främja tillväxten så sker det kanske på lite sikt snarare än just nu?
0: Ja, det är upp till varje enskilt företag och för den delen varje enskilt land. Men jag är av den uppfattningen att vi ska fortsätta i huvudsak, jag ska säga så här, i huvudsak på det spåret som vi har kört. Men jag ska också säga det att Bryssel i sin ambition att vara väldigt grön var, tycker jag, överambitiös. Man har infört regler, detaljregler på hur man ska redovisa grön omställning. Alltså, den redovisningen är mer omfattande idag än en vanlig årsredovisning för ett större företag. Det här är inte, det är för mycket byråkrati, vilket är någonting vi är världsmästare på i Europa och i Sverige. Regler som gör det, liksom en regelbörda som gör det väldigt komplicerat att driva affärsverksamhet. Mm. Och det är ju en av de saker vi talar om, att vi behöver förenkla den här regelbördan för att vara konkurrenskraftiga. Så visst, det finns en balansakt här för politiken att hantera. Det här är inte lätt.
1: Mm. Tänkte vi skulle hinna tala om det du ofta omtalar som en framtidsfråga, nämligen AI, den artificiella intelligensen och vad den tekniken då kan tänkas betyda i framtiden för våra samhällen och företag. Hur omvälvande kommer det att bli?
0: Nej, men det är ju helt uppenbart att AI kommer att ha stor betydelse för egentligen alla typer av verksamheter, vare sig det är privat eller statlig regi, så kommer vi att använda AI-lösningar för en mängd olika saker. Vi gör det ju redan idag, våra datorer redan idag har ju AI-funktioner i praktiken, men det kommer att vara så mycket mer.
1: Ja, det är ju lite oklart exakt vad värdet kommer att bli. Alltså, när kommer bolagen kunna använda AI på ett sätt som skapar värde på ett tydligare sätt?
0: Det gör de redan idag. Det här är ju liksom den stora utmaningen. Det har redan gått så långt att många administrativa processer sköts idag mycket, mycket mer effektivt av AI-lösningar. Vad jag tänker då, det är hur väldigt, väldigt angeläget det är att de företag jag jobbar med, att de tar till sig detta, att de hittar sina lösningar på hur att sätta det här i arbete. För problemet är, det riktigt stora problemet är, det här pågår runt hela jordklotet just nu. Alla våra konkurrenter jobbar med det här. Och liksom, om man inte är på bollen, då kommer man att tappa konkurrenskraft och det kommer bli väldigt svårt att komma ikapp konkurrenterna. Det är liksom det affärsmässiga perspektivet. Sen har du konsekvensen av detta. Det är ju uppenbart att här måste vi tänka på hur ska vi ta hand om de människor som då av olika skäl inte kan göra samma jobb som tidigare. Här talar vi om ytterligare utbildning, annan utbildning. Här talar vi om andra typer av arbete. Vi som arbetsgivare och brett överhuvudtaget i samhället behöver stå på tårna och förhålla oss till det här. Visa respekt för att det här är svåra frågor. Det kommer att ha stor betydelse och vi måste hitta lösningar framöver.
1: Mm. En annan aspekt är ju att de här AI-satsningarna bygger ju väldigt mycket på amerikansk infrastruktur. Alltså både vad det gäller mjukvara och sånt som datachippen Nvidia. Jag vet ju att Wallenbergsfären jobbar ju nu med den här nya superdatorn Spherical AI som byggs upp i Linköping. Det är ju ett tätt samarbete just med amerikanska Nvidia som är helt dominerande när det gäller den här chippen. Alltså, hur strategiskt hållbart är det att vara beroende av amerikansk infrastruktur på det här sättet?
0: Vi är alla beroende av olika infrastruktur, olika saker från olika delar av världen. Så är det, och jag tror inte vi har något val i det här sammanhanget. Det är Europa talar ju mycket om att skapa egna chipstillverkare, men vi ligger så långt efter. Och det är ju en av Europas stora problem. I område efter område så har vi tappat mot amerikaner och kineser. Så vi får nog gilla det läget. Men se till att med hjälp av de här produkterna utveckla oss så mycket som möjligt på egen bas, så att vi inte fortsätter att vara fullt lika beroende i framtiden. Det är tillbaka till det här med tillväxt och vara ännu mer ambitiösa, ännu mer på bollen, ännu mer konkurrenskraftiga. Men vi kommer naturligtvis att behöva använda produkter ifrån till exempel Nvidia som du nämnde. Mm.
1: Vi har nu 2 minuter kvar av den här intervjun. I januari så fyllde du 70 år, och just nu så pågår ju förberedelse för vad som händer med Wallenbergkoncernen när den femte generationen som du tillhör ska lämna över till den sjätte generationen Wallenberg. Hur går det?
0: Jag tycker att det går alldeles utmärkt. Jag har fått chansen att svara på frågor från media tidigare om det, och det är vad jag har sagt. Det finns ett stort antal personer i nästa generation som utbildas, får sin egen arbetslivserfarenhet etc. Och några av dem har kommit in i mera centrala roller i styrelser etc. Det har gått bra. Jag hoppas att det ska fortsätta att gå bra. Jag är väldigt glad att det fungerar så bra som det gör, och att det finns ett antal som är engagerade och intresserade. Men jag vill verkligen understryka, det är en sak vad familjen gör och att det finns en kontinuitet där. Men vi är beroende av så väldigt, väldigt många fler människor. Det är liksom kanske det viktigaste vi jobbar med, så är det människor och alla de duktiga människor som vi jobbar med, som är med i centrala funktioner, på chefsnivåer, i styrelser etc. Men hela vägen ner i företagen. Människor är det vi jobbar med.
1: Ja, jag skulle just fråga det om framtida människor i ledningen. Är ambitionen att i nästa generation ska bli lika tydligt som idag med 3 ledare? Nu är det ju du, din bror Peter Wallenberg och din kusin Marcus Wallenberg.
0: Nej, det finns inget egenvärde i ett exakt antal, men jag tror att det är ju ganska uppenbart att det är ett stort ansvarsområde, och att vi kan vara 3 den här gången istället för 1 eller 2 som det har varit historiskt, ser vi som en stor styrka, och jag hoppas att det kommer att kanske vara ännu fler i framtiden som har framträdande roller. Mm.
1: Jakob Wallenberg. Det var allt vi hann idag i lördagsintervjun. Tack för att du kom till oss idag.
0: Tack så hemskt mycket.
1: I studion nu Knut Kainz Rognerud, Ekots ekonomikommentator. Du har lyssnat på den här intervjun. Vilka är dina intryck?
2: Ja, det finns några saker man kan reflektera över. Bland annat att han är tydlig med att han inte delar den åsikten att EU måste bli mer oberoende av USA och Kina, utan det är viktiga marknader även framöver. Det andra är att han inte heller delar uppfattningen om att det skulle finnas en de facto uppgörelse om energin. Utan det här måste man jobba vidare och hitta en bred överenskommelse. När vi ändå pratar om energi så nämner han att han däremot verkade ganska nöjd med att näringslivet då bara behöver gå in med 1/5 i det här nya projektbolaget som ska finansiera och bygga ny kärnkraft. Sen en mer allmän reflektion är ju att det är lite ovanligt att höra en av familjen Wallenberg vara relativt konkret och tydlig i politiska frågor. Alltså hans farfar, som var den legendariske Marcus Dodde Wallenberg, han var ganska noga med att inte driven offentlig politisk debatt. Däremot var han ju närinformell rådgivare till regeringen Tage Erlander när det främst gällde industripolitik, och han brukade inte föranmäla sina besök i Rosenbad, utan han tilläts stiga rakt in på statsministerns kontor. Även om de då var förstås ideologiska motståndare.
1: Ja, det här med hans olika roller som ledare i Wallenbergsfären och ordförande då för Svenskt Näringsliv. Vad innebär det att han har de här två olika rollerna?
2: Ja, så många gånger så finns det inte direkt motstridiga intressen. Det som är bra för det svenska näringslivet är ofta också bra för de företag som familjen äger och kontrollerar. Men det finns undantag. Vi har ju till exempel en lönerörelse på gång där organisationen Svenskt Näringsliv med just ordförande Jacob Wallenberg, de har redan gått ut och sagt att lönerna ökar för snabbt i Sverige och att det hämmar konkurrenskraften, och därför måste man dra ner på löneökningstakten, det anser organisationen. Men när Jacob Wallenberg har på sig Wallenbergs hatten, ja, men då driver han och hans bolagschefer på för att få en ordentlig höjning av arvoderna för bolagens styrelser, och argumentet är den internationella konkurrensen. Och det här kan ju till viss del ställa till i lönerörelsen, eftersom det då kan ge fackförbunden ett argument om att näringslivet vill höja lönerna för cheferna men inte lika mycket för de anställda.
1: Mm. Om man tittar på Wallenbergsfärens olika bolag, hur går det för dem just nu?
2: Alltså det finns ju förstås ett par sura bär här, som vitvarubolaget Electrolux och Husqvarna som gör utomhusprodukter. Men det är undantagen. Senaste året har det gått riktigt bra för bolag som industriföretaget ABB. Vi har kommunikationsbolaget Ericsson som till slut har börjat tjäna rejält med pengar. Och efter några tuffa år, och glöm förstås inte vapentillverkaren Saab som är den stora vinnaren i Sverige efter NATO-inträdet och den pågående upprustningen.
1: Mm. En viktig framtidsfråga är ju det här generationsskiftet som är på gång i Wallenberggruppen, att den femte generationen då som Jakob tillhör ska lämna över på sikt då till en sjätte generation. Hur går det med det?
2: Idag är urvalsprocessen professionaliserad. Man har någonting som kallas G6, det är generation 6, där man först valt ut ett 30-tal möjliga arvtagare för att utbilda dem i ägarstyrning. Och utav dem i sin tur har man valt ut 6 personer till olika styrelseuppdrag. Och där finns Marcus styrdotter Siri Sachs, hans son Fred Wallenberg och Jacob Wallenberg junior. Och det blir förstås väldigt intressant och viktigt framöver att se hur de är som personligheter, och, men framförallt vad de tycker är viktiga ekonomiska och politiska frågor.
1: Mm. Tack Knut Kajns Rognerud, det var allt för idag och allt för den här terminen. Lördagsintervjun tar nu sommaruppehåll och är tillbaka igen i höst. Alla vårens intervjuer, till exempel våra partiledarutfrågningar inför valet, finns i appen Sveriges Radio. Lördagsintervjuns producent heter Maja Lagerkrans, teknik Peter Berglund. Johar Bendjelloul heter jag. Tack för att ni har lyssnat.
3: Och i dagens Ekopodden om ett par minuter handlar det om knepen för att lösa vattenbristen i sommar. Först några ord från Helena Söderlund på Naturmorgon.
4: Det finns något rätt så underbart att återuppleva från Naturmorgonredaktionen. En hel natt av fågelsång från både Sverige och Finland. Vi sände direkt i P1 den 9 maj.

0: Nu är det fågelsångsnatt på riktigt, känner jag.
1: Mm. Ja, man står ju här och blir liksom nästan hänförd.
2: Ja, det här är en högtidsstund. Ja.
0: Fin komposition från Uppland. Och med det så ska vi ner till vår...
2: Där var det en slagugla som ropade.
1: Ja.
2: Ursäkta.
0: Nej, det är helt okej alltså.
2: Precis. Hörde man i bakgrunden.
1: Wow. Vilken upplevelse.

0: Just nu så är det mest måsfåglarna som är och tar sig en nattmacka här.
1: Vi har kanske 1 eller 2 plusgrader. Det är mycket kyligt. Ganska mörkt har vi också. Vi har 2 timmar till gryningen. Sen blir det fart på fåglarna.
2: Lyssna när du behöver komma till ro på kvällen eller precis när du vill. Du hittar maratonsändningen i 2 delar i appen Sveriges Radio och även på sajten sverigesradio.se. Sök på Fågelsångsnatten.
3: Så är vi framme vid dagens eko. Daniel, nu larmas det om vattenbrist i delar av Sverige igen. Finns det något smart sätt att lösa det där på?
4: Ja, men det gör det. Allt ifrån att rena och avsalta havsvatten till att minska förbrukningen och till att använda renat avloppsvatten som dricksvatten. Men frågan är väl vad som i slutändan får bäst effekt.
5: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om knepen för att lösa vattenbristen i sommar och i framtiden.
6: Här brukar vattnet så här års vara knädjupt. Men i år är vattennivån nästan 2 meter lägre än vanligt. Vilket är den lägsta nivån som uppmätts sedan man började mäta 1969.
3: Det är i början av mars 2026 när SVTs reporter kommer gående längs strandkanten vid Vombsjön i södra Skåne. Tillsammans med sjön Bolmen försörjer den omkring 1 miljon skåningar med dricksvatten. Men i år är det kommunala vattenbolaget Sydvatten oroliga för hur vattnet ska räcka.
7: Vi har helt enkelt fått för lite regn, både vårvintern 2025 och det har tyvärr fortsatt så även den här vintern.
3: Och det här är bara ett exempel på hur Sverige, som historiskt sett haft god tillgång på vatten, börjat få återkommande problem med vattenbrist. När SVT någon månad senare visar en karta över nivån i grundvattenmagasinen i landet så är stora delar av Götaland och även Norrlandskusten gula, under det normala. Och bland annat Gotland, Skåne och Blekinge lyser rött på kartan, mycket under det normala. En hydrolog konstaterar att det är många svenskar som kommer behöva förhålla sig till det här nu i sommar.
8: Vi kommer ju se låga nivåer i de här områdena för det kommer inte komma påfyllning förrän till hösten.
5: Gäst är Daniel Värjö, klimat- och miljöreporter på Vetenskapsradion.
3: Och Daniel, jag tänker om vi börjar med det här hur vattenbristen har utvecklat sig i Sverige på senare år. Alltså du bor ju själv då i en drabbad del av landet, Gotland. Hur har du märkt av det sen du flyttade dit?
4: Ja, vi flyttade hit 2013 och sen dess så har ju problemen blivit värre och vanligare. Och orsaken är ju framförallt att nederbörden har minskat, det snöar och regnar mindre helt enkelt och det blir mer torka. Och det här är ju förväntade konsekvenser av klimatförändringen, framförallt i sydöstra Sverige. Och sen är det också så att Gotland har en speciell berggrund med ganska små grundvattenreserver och mycket vatten rinner av ön snabbt. Och det beror bland annat på de omfattande utdikningarna som gjordes för att skapa jordbruksmark.
3: Så hur har det där märkts av för dig och andra som bor på Gotland då?
9: På grund av den rådande torkan så infördes idag eldningsförbud tills vidare på Gotland.
10: Bara en liten gnista så får det här att antändas väldigt, väldigt enkelt.
4: Till exempel sommaren 2018 då det var väldigt varmt. Då var det också så torrt att det blev brist på hö på Gotland och hästägare gick samman och köpte hö från Polen som fraktades hit med båt. Och på sommaren så är det dessutom väldigt många turister och sommargotlänningar här.
11: Det är jättebra klubbar här, det är mycket bättre än i Stockholm.
12: Wow. Mycket kaos och mycket dricka.
11: Sola, bada, festa.
12: Stockholmslänken kommer vara helt galen.
13: Det är många besökare på ön just nu och det går åt mycket vatten samtidigt som värmen gör att vattnet i både Bästeträsk och Tingstädeträsk dunstar.
4: Det har ju varit tillfällen som det kommunala dricksvattnet varit nära att ta slut.
14: Sommaren ser jag som jätteutmaning. Vi har jättelåga nivåer i grundvatten.
4: Förra sommaren då var man ju orolig för om det skulle komma vatten i kranen eller inte.
15: Ja, så då är det, jag menar, då går det så långt att man inte vet om man kommer ha dricksvatten ens.
4: Precis, det fanns ju de varningarna.
14: Så att vi behöver verkligen ha nederbörd. Vi måste ha regn.
4: Och även i år är det problem. Region Gotland sa häromdagen att det råder vattenbrist och de behöver vidta åtgärder för att säkra dricksvattenförsörjningen.
15: Men om vi går över då till det som kan göras för att försöka hantera en sån här situation som uppstått till exempel på Gotland då. Alltså du har med dig en slags lista här över olika åtgärder, vet jag. Så att, ja, var börjar vi?
4: Ja, men det handlar ju om att ett, göra av med mindre vatten. Vi svenskar förbrukar i snitt 140 liter per person och dygn. Och det är ganska högt jämförelse med andra europeiska länder.
15: Mm. Men det är ju uppenbarligen så mycket vi känner att vi vill använda då. Så vad kan man göra?
4: Ja, men dels så kan man ju från samhällets sida vädja till folk att spara på vatten, och det görs ju här på Gotland nu med omfattande kampanjer och på färjan och så när folk åker hit. Det här handlar ju om beteendeförändringar, till exempel som att duscha kortare och inte lika ofta, bara köra diskmaskinen eller tvättmaskinen när de är fulla. Inte låta vatten rinna när man borstar tänderna eller samla upp vatten när man sköljer grönsaker till exempel. Sen kan man också införa bevattningsförbud och andra restriktioner.
16: Idag, 1 maj, träder bevattningsförbudet i kraft på stora delar av Gotland. Det innebär att det inte längre är tillåtet att vattna med vattenslang eller spridare, fylla pooler eller tvätta bil eller altan med dricksvatten.
15: Men jag menar, vad händer om man inte är duktig och lyder då?
4: Det blir ju inte böter eller så, utan det här handlar ju om frivilliga åtaganden för allas bästa, lite som under coronapandemin.
15: Mm.
4: Men sen så kan man ju säga att det finns en social skam, en slags bevattningsskam.
15: Mm.
4: Och jag vet inte om du minns, för ett antal år sedan så var det en kändis som hamnade i blåsväder.
15: Nej, det här tror jag är mer något som finns kvar i minnet på Gotland i så fall.
4: Ja, men så kanske det är. Det var i alla fall Alex Schulman som har hus på Gotland.
15: Ah.
4: I sin podd så marknadsförde han ett sprinklersystem i ett sponsrat segment av podden.
17: Och då så sa jag då att jag köpt en sprinkler, vilket jag ju hade.
4: Och pratade om att han vattnade Satan. Det här spelades in i juni innan det blev bevattningsförbud, men publicerades när det blivit torka och bevattningsförbud.
17: Den 15 juli så berättade jag i podden att jag vattnar Satan, samtidigt som hela ön...
18: Den bara går och går dygnet runt, sa du stolt. Ja.
4: Och folk på ön blev ju jätteupprörda och han fick utstå väldigt mycket kritik.
15: Så det är någon slags liksom, angiverisystem kanske är hårt, men man håller koll på varandra.
4: Ja, precis. Och P4 Gotland rapporterade faktiskt förra året att gotlänningarna är de som anmäler varandra allra mest för att bryta mot bevattningsförbudet.
19: Vibblebon Emma Hoffman skulle gärna se att det fanns fler åtgärder att ta till.
20: Det hade väl varit jättebra om man kunde böja utfälle. Det kanske hade haft mer effekt då.
4: Det finns faktiskt en möjlighet att stänga av vattnet för den som bryter mot förbudet nu.
15: Mm-hmm.
4: Men vad jag vet så har inte det hänt än.
15: Men okej, det här är alltså ett sätt att försöka få ner förbrukningen via att införa regler men också lite skam då. Vad har man mer att ta till i en sån krissituation som uppstår på Gotland då?
4: Ja, men i en situation när man snabbt måste strypa tillgången på vatten så kan man sänka trycket i ledningarna.
15: Mm.
4: Och då kommer ju då mindre vatten ur kranen när man öppnar den. Och det har man ju då gjort förra året och även tidigare.
21: Vi vidtar de här trycksänkningarna på grund av att om du minskar trycket så kommer det inte spola lika fort i kranarna. På så sätt så vet vi att vi kommer att göra vissa besparingar.
15: Det blir liksom bara lite fjös ur sprinklern där då.
4: Ja, precis, som man ju inte ska ha på då. Men Nej. Om man fyller ett glas till exempel eller vattenkokaren så tar det ju längre tid att fylla den då.
15: Mm.
4: Och det har ju lyckats. Man har ju klarat krislägen delvis tack vare det.
15: Mm. Och mer då, finns det annat man kan göra för att minska just det där hur mycket vatten som används?
4: Ja, alltså på längre sikt så behöver man ju också i stora delar av Sverige stoppa vattnet från att läcka ut ur vattenledningarna.
15: Jaha, för det gör det alltså. Det rinner ut vatten.
4: Ja, men det gör det. Vi har ett väldigt gammalt ledningssystem till stora delar. Mm. Och i snitt så är det faktiskt 17% av vattnet som läcker ut enligt organisationen Svenskt Vatten. Så det är ju en stor vattenkälla helt enkelt.
15: Men då behövs det stora investeringar då för att laga rören så att säga.
4: Ja, och enligt Svenskt Vatten så handlar det om över 500 miljarder kronor som behöver investeras i vatteninfrastrukturen. Och det motsvarar nästan halva statsbudgeten.
15: Men okej, det om att minska vattenförbrukningen alltså. Om vi tar oss vidare på din lista där, vad sa du, det fanns fler punkter ändå?
4: Ja, försöka få tag i nytt vatten, mer vatten, andra vattenkällor. Det finns ju exempel på det i Sverige. Ett historiskt exempel är ju att man då använder vattenkällor som ligger långt bort.
0: Är ni absolut tvungna att starta Bolmentunnelbygget i höst?
1: Vi anser att det är idealiskt att starta tunnelbygget i höst.
4: Redan för 50 år sedan så började man bygga en 8 mil lång tunnel som man sprängde fram mellan sjön Bolmen i Småland till norra Skåne då för att transportera vatten till Skåne.
15: Aha.
4: Och just nu så planeras faktiskt en liknande tunnel då mellan Vättern och Hallsberg.
22: Och där målet är att flera kommuner i länet ska ta sitt dricksvatten från sjön Vättern. Genom att bygga en nästan 4 mil lång tunnel ska Vätterns vatten bli...
15: Och finns det fler sådana, vad ska man säga, tekniska lösningar då?
4: Ja, men till exempel så kan man ju använda Östersjön, eller havet, som en vattenkälla. Och det gör man här på Gotland.
23: Under ytan här bakom mig ligger det nämligen ett rör som leder in havsvatten till ett bräckvattenverk som ligger mitt bort här.
4: Det finns två avsaltningsverk, för man behöver ju ta bort saltet ur havsvattnet. Och det finns också ett på Öland och ytterligare ett planeras nu här i Visby.
15: Mm. Och det, jag menar, tittar man bara ut så är det klart, det är ju fullt med vatten där ute, men hur lätt är det egentligen att få bort salt och så?
4: Alltså det krävs ju en väldigt noggrann omfattande rening för att få bort alla saltpartiklar och föroreningar. Men då försvinner även det som är bra i vattnet, som mineraler som vi behöver. Så att det blir i princip bara H2O kvar. Så att man behöver tillsätta mineraler till exempel. Och det är en energislukande process. Och så är det också så att den största delen av vattnet går tillbaka igen. Man får bara ut en mindre del kvar då efter den här reningsprocessen.
15: Mm-hmm. Men okej, om inte ens då liksom sparandet och minskad förbrukning och införandet av nytt vatten med sån här teknik hjälper. Vad finns det mer på listan där att ta till?
4: Ja, men det går ju att återanvända vatten på ett smartare sätt än vad vi gör idag till exempel.
15: Mm-hmm.
4: Det är ju väldigt slösigt att använda renat dricksvatten i toan till exempel när man spolar. Här i Visby då så ska man bygga ett nytt bostadsområde. Där är planen att man ska använda disk, dusch, bad och tvättvatten till toaletterna då, så att man har som dubbla system med vatten, så att inte bara det är rent dricksvatten som går till toaletterna till exempel. Och sen kan man också rena avloppsvatten. Att man ser avloppsvattnet som en vattenkälla för att antingen återföra det till exempel till våtmarker eller för att använda inom industrin eller för att dricka avloppsvatten, renat avloppsvatten.
15: Ja, gör folk det.
24: Vad är huvudingredienserna i bärs nu igen? Humle, malt, jäst och avloppsvatten?
4: Ja, det finns faktiskt öl som är gjort på renat avloppsvatten i både Sverige och Danmark. Men i någon större skala gör man ju inte det idag. Det pratas så om att göra det i Kalmar till exempel, där man håller på att bygga ett nytt stort reningsverk. Och det är ju samma teknik egentligen som man då renar havsvatten. Då försvinner precis allt utom H2O då, men sen är frågan om folk acceptera det?
15: Ja, vad alltså, tänker du? Havsvattenöl, den skulle jag nog ändå liksom få en känsla av bajsvattenöl så där. Tänker jag.
4: Eller? Precis. Men sen kan man ju då tänka att det här vattnet vi dricker, det kan ju ha passerat genom en dinosaurie och många andra sen dess. Så vi vet inte vad vårt vatten har passerat tidigare.
15: Man vill helst inte tänka på det, Daniel.
4: Nej, man kanske inte vill det.
2: Sex miljoner liter vatten. Och det svarar till det en familjebror på 47 år.
3: I en video publicerad på danska Silkeborgs kommuns Instagram-konto i början av juni 2026 står en talesperson från kommunen och tvättar händerna under en snålspolande vattenkran.
2: Vi bor så lite vatten som överhuvudet möjligt i våra brosor, våra toaletter och våra vannhanar.
3: Han förklarar att kommunen genom att installera snålspolande toaletter och kranar i skolor, förskolor och andra av kommunens verksamheter har sparat 6 miljoner liter vatten på mindre än ett år.
2: För varje droppe täller. När vi sparar på vattnet passar vi på något viktigt.
3: Varje droppe räknas, säger han.
5: Vi är bortskämda att ha gott om vatten, så att om man tänker på att vi i Sverige gör av med ungefär 140 liter per person och dygn.
3: Och i diskussionen om vattenbristen i Sverige är just Danmark ett exempel som tas upp om och om igen. För medan svenskarna gör av med i snitt 140 liter vatten per person och dygn är man i Danmark nere på väsentligt mindre.
5: Och så tittar man på Danmark där de gör av med ungefär 100. Då förstår man ju att vi använder ganska mycket onödigt vatten.
3: Så ja, Daniel, om vi vänder blickarna söderut nu mot vårt grannland för att hitta inspiration. Alltså, är lösningen någonstans att finna där hos danskarna? Och vad är det i så fall de har gjort?
4: Ja, men alltså, där har man ju då lyckats få ner förbrukningen rejält. Så det är ju en framgångssaga på det sättet, och det kan ju delvis bero också på att vi i Sverige tidigare inte behövt bekymra oss för dricksvattentillgången, men i Danmark så har man ju haft en annan situation en längre tid och behövt vara varsamma. Mm-hmm. Och jag pratade med Per Dahlhjelm som är vd för Svenskt Vatten om det här, och han säger att där har det varit ett betydligt större fokus på vattenfrågorna, och han nämner att i Danmark så har de högre avgifter då för vattenavlopp, bland de högsta i Europa, och så har de också andra regleringar där, till exempel det här med att det läcker ut så mycket vatten från vattenledningar, så har man då ställt ett krav då på att det får läcka ut max 10% mot då 17 idag i Sverige. Om man inte klarar det så får man då vite och böter. Och så har säkert hela diskussionen då också lett till att förbruka mindre vatten. Där pågår ju kampanjer där man vill få ner vattenförbrukningen ännu mer.
15: Mm-hmm. För jag menar, någonstans då, trots tätare rör och att det finns massa såna här tekniska lösningar som du varit inne på med avsaltning och så låter det ju som att det i Danmark kokat ner till det här med att folk ska använda mindre. Alltså, kan man tänka sig då att vi i Sverige lyckas med samma beteendeförändring och blir lite mer som danskarna vid kranen?
4: Ja, men de visar ju att det går. Mm. Men sen är det ju så att vattenförbrukningen faktiskt har gått ner ungefär 2% per år i Sverige enligt Svenskt Vatten. Och det beror ju inte då på vårt beteende framförallt, utan på just effektivare kranar eller duschmunstycken, mer vattensnåla produkter. Och sen så kan man ju undra om inte krismedvetenheten leder också till beteendeförändringar och en lägre förbrukning.
15: För då tänker jag menar, där på Gotland där du är så verkar det ju finnas en krismedvetenhet.
4: Jo, men absolut. Såna här praktiska vardagslösningar finns det ju gott om. En granne här i Visby har grävt ner en stor tank i trädgården där regnvatten rinner ner.
6: Vatten från taket och allt dräneringsvatten runt huset skickas in i den här. 3 kubik då.
4: Och det gör att de har vatten i överflöde till att vattna med trädgården till exempel. Och sen kan man ju stoppa en pump till det där och använda till att tvätta bilen när man inte får det till exempel.
6: En dag med regn så liksom är den här halvfull i alla fall skulle jag säga.
15: De står där och bara liksom sprutar och skrattar åt Alex Schulman.
4: Då. Precis, här har vi vatten. Mm. Och vi förbrukar också mindre än Sverige genomsnittet. Aha. 125 liter per person istället för 140 liter. Då. Så det är en bit kvar till Danmarks 100, men lägre än snittet i Sverige. Och det är ju rimligt att tänka att det handlar om just den här krismedvetenheten.
15: Tack så mycket, Daniel.
4: Tack, Robin.
15: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
7: Programledare var Robin Olin och gäst Daniel Värjö. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist. För att kontakta oss, mejla dagenseko@sverigesradio.se. I Vetenskapsradion om några minuter, när solen plötsligt förmörkas, skymd av månen, har det historiskt sett tolkats som tecken på att något hemskt ska hända. Sådana teorier fanns också i det babyloniska riket, samtidigt som det var där vetenskapen om solförmörkelser började. Hör arkeologen och författaren Jonathan Lindström om solförmörkelser, kunskap och myter i Vetenskapsradion strax.
8: Här är Sveriges Radio P1, klockan är 5.
9: God morgon. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg. Det har EU-länderna nu kommit överens om. Maria Wiesel är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
10: Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
11: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wiesel önskat sig mer.
10: Och det är ju att det skulle vara en förifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
9: Det säger Maria Wiesel som är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter. Och det som återstår i processen är att överenskommelsen röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter i inslaget var Klara från Jägerfält. Två tonårspojkar hittades med skärskador utomhus på Råby i Västerås igår kväll. En av dem uppger för polisen att han blivit knivhuggen, det rapporterar VLT. Det är oklart exakt vad som hänt och hur allvarligt skadade de är. Men båda ska varit vakna och talbara enligt polisen. Kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har inte blivit offentligt, men Vance säger till CNN att ungefär 1,5 sida och väldigt övergripande. Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
7: P1, Sveriges Radio.
25: Vilka kommer du att se fram emot i år? Vilka kommer att överraska dig? Och vilka kommer att ge dig berättelserna du aldrig glömmer? På midsommardagen är det äntligen premiär för årets upplaga av Sommar i P1 med 58 värdar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.
8: Nu tid för Vetenskapsradion.
26: Det ser ju ut som att någonting äter upp solen.
25: Att någonting plötsligt verkar äta upp solen måste ha skrämt människor i årtusenden. Och deras förklaringar till det vi nu vet är solförmörkelser handlade till en början om monster på himlavalvet. Men vetenskapen om himlakropparnas rörelser har till slut gjort att vi kan fascineras av en solförmörkelse utan att tycka att det är något konstigt egentligen att månen kan komma i vägen för solljuset. Och det finns tydliga kalendrar där vi kan kolla när och var det ska ske. Den vetenskapens utveckling började långt ifrån våra breddgrader och har bitvis haft inslag av mytbildning.
26: De kunde ju säga att det är ganska stor chans att det blir en solförmörkelse nu. Och det är ganska stor chans att det innebär att en kung dör, därför att det var ungefär det som hände förra gången.
25: Det här är Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widerbeck.
26: Jag heter Jonathan Lindström och är arkeolog och författare och dessutom sedan barnsben hängiven amatörastronom. Därför att hälften av allt som finns att se, det finns uppe på himlavalvet. Och det är underbara saker.
25: Jonathan Lindström har förenat sitt intresse för historia och arkeologi med det för rymden och skrivit en hel del om vad man trodde om himlafenomen förr och hur kunskapen har utvecklats. Här uppe i norr har man på en del sätt haft bra koll på himlakropparnas rörelser.
26: Åtminstone sedan bondestenåldern så har man haft lite pejl här i Europa på månens och solens rörelser. Man har alltså haft kalendrar, enkla lunisolara kalendrar som det kallas, där man följer solåret genom att följa månmånaderna som ryms i det. Så att man hade ju en vetskap om det på det sättet. Men samtidigt så hade man alltid man hade inte några anonyma fysiska krafter bakom saker och ting, utan allt det här hölls igång, månens och solens rörelser och alla skeenden i naturen. Det fanns en medveten vilja, det var gudar, onda eller goda gudar och monster och andra som fanns där och ställde till saker. Och då är någonting som gäller i stort sett över hela världen, det är att solförmörkelser, även partiella solförmörkelser som man kan iaktta för blotta ögat om man är försiktig eller om det är lite mulet så att man vågar titta åt solens håll. Det ser ju ut som att någonting äter upp solen. Så att någonting som går igenom överallt, det är att det är ett stort monster som är på väg att sluka solen. Och då finns också den naturliga följden att man gärna vill skrämma bort det här monstret så att man får tillbaka solen. Och det brukar ju lyckas i stort sett varje gång, att när solen är på väg att försvinna så kommer den tillbaka.
25: Så man kanske tog det som en bekräftelse på att man var på rätt spår, fast det var man ju inte riktigt.
26: Konsten att förutsäga solförmörkelser, den går tillbaka till de första som kom i närheten av en metod som fortfarande inte var särskilt bra. Det var babylonierna i Mesopotamien. Och de förfinade sina metoder för ungefär 2500 år sedan. Och sen så grekerna snappade upp det här och påstod att det var de som hade hittat på de här sakerna. De med Saroscykel och lite andra saker. Men babylonierna, de är beundransvärda i sitt nit att samla observationer och anteckna alla händelser på himlavalvet. Och samtidigt, och det här var ju en liten dikeskörning, så samlar de in information om vad som hände på jorden. Eftersom det var ju de som utvecklade, inom citationstecken, den vetenskapliga astrologin. Där man utifrån himlakropparnas lägen kunde förutsäga vad som hände på jorden.
25: Alltså, man måste nästan bromsa vid uttrycket den vetenskapliga astrologin.
26: Ja, men då jag ska ändå försvara babylonierna. Alltså, det de gjorde, det var att de var de första som kom på den hypotesen. Att tänk om det är så att förmörkelser och planeternas och solens och månens lägen på något sätt påverkar livet här på jorden. De var framförallt och enbart intresserade av kungens öde och rikets öde. Så det var inte såna här små fjantiga horoskop eller någonting. Det kom senare. Utan vad de gjorde var, förutom att de då, prästerna i Marduk-templet i Babylon promenerade upp för hela Babels torn då, en stor ziggurat, alltså sån där torntempel som fanns alldeles intill templet. Varje kväll så gick de upp och observerade solnedgången och var månen och planeterna stod och så vidare. Och så samlade de en massa information om detta, men samtidigt så antecknar de också vattenståndet i Eufrat varje dag och dessutom priset på olika typer av kryddor och olika politiska händelser eller andra händelser, som att det hade brunnit i det och det kvarteret, eller att den och den kungen, till exempel Alexander den store, när han promenerade in i Babylon och så vidare. Så att de samlade empiri. Och på det sättet så försökte de på allvar att ta reda på om det fanns ett samband. Samtidigt så hade de en anställningsform som var lite besvärande, nämligen kungen betalade dem för den här verksamheten därför att han trodde på astrologin. Och de trodde ju också på den, så att de gjorde vad de kunde för att göra förutsägelser. Men de var ändå seriösa, men de kom ju aldrig fram till någonting mer hållbart. Utan det var, alltså deras förutsägelser blev ju då, eftersom det inte gick att hitta några äkta samband. Det var till exempel att förra gången det var solförmörkelse, då dog kungen 3 månader senare. Så blir det solförmörkelse igen, då finns det risk för att kungen dör ganska snart. Så på det sättet så försökte de hitta samband. Sen är det väldigt roligt, därför att det finns gamla brev bevarade där astronomerna då svarar på frågor från kungen, och där de säger att ja, vi förutsade en solförmörkelse här, men det blev ingen. Därför att de hittade antydande periodiciteter, att förmörkelserna kunde upprepa sig med ungefär 18 års mellanrum i en periodicitet. Men ofta så stämde det inte, eftersom solförmörkelser framförallt, de inträffar ju på väldigt lokala platser. Det är ett smalt band på olika delar av jorden. Så att i princip är det så att förmörkelserna upprepas med drygt 18 års mellanrum i olika cykler som löper parallellt med varandra. Men det är väldigt svårt att observera alla dem från en enda plats på jorden. Så att de kunde ju säga att det är ganska stor chans att det blir en solförmörkelse nu. Och sen kunde de utifrån det också säga att, och det är ganska stor chans att det innebär att en kung dör, därför att det var ungefär det som hände förra gången eller någonting sånt där. Så att, och då skriver kungen och frågar, och då finns det brev där de säger, ja, mycket underdånigt förklarar att ja, det blev ingen solförmörkelse, så vi behöver inte oroa oss för detta och så vidare. Så att det finns enormt mycket sådana här väldigt, alltså det är lite mysigt på det sättet att man ser den här personliga kontakterna mellan astronomerna, och man får liksom inte, jag måste bara berätta en grej när det gäller hur de för anteckningar. När de observerar solen och solnedgången uppe på pyramidens topp då, eller ziggurattens topp, då har de med sig en liten lertavla, och så har de en liten kilformad stämpel eller pinne som de trycker in. Det är därför det kallas för kilskrift. Och så trycker de in då sina observationer. Och sen så använder de samma lertavla dagen därpå, eller kvällen därpå, och kan använda den i flera dagar för noteringar. Men problemet är, om de slarvar med att hålla den här i en liten fuktig duk, så hårdnar lertavlan. Och då kan man se på många av de här anteckningslertavlorna hur de i slutet inte har tryckt in kilskriften, utan de har ristat in den i den där hårda. Så att man får liksom en direkt kontakt med deras arbetssituation då. Så att, men samtidigt så var det ju solförmörkelserna kom ju väldigt glest.
12: Och det här var Mesopotamien, alltså. Mesopotamierna, ja, sticker ut, kan man säga då, i tidiga försök att både förstå när solförmörkelserna kommer och försöka koppla dem till jordiska händelser, och det gick ju inte så bra då.
26: Nej, men däremot så vill jag slå ett slag för dem att de var otroligt seriösa i sina ansatser, så att även om de då tyvärr hittade på astrologin, så jo, de var pionjärer som testade om det här kunde stämma, men det visade sig vara en felaktig teori.
12: Men det där med att kungen skulle kunna tänkas dö, det fanns kungar som försökte undvika det där då?
26: Ja, man kunde tillsätta en plastkung, höll jag på att säga. någon stackare som blev utropad till kung och fick, alltså formellt, officiellt fick vara kung då under bevakning den här tiden, farliga tiden, så att han skulle dö istället för den riktige kungen. Och lite tjaskig metod, tycker jag egentligen.
12: Var är vi nu i årtusenden räknat när vi är i Mesopotamien, i den kulturen?
26: Ja, alltså Mesopotamierna utvecklade ju kilskriften och skrivkonsten. De var först ut redan för drygt 3000 före Kristus. Och redan på 2000-talet så gjorde de avancerade observationer. Men sen så av någon anledning så dröjer det innan vi har ett källmaterial som tydligt visar att man var väldigt systematiska. Så att från år 747 före Kristus så finns det tabeller, de är lite dåligt bevarade, men med dagliga observationer arkiverade. Och det var förutsättningen för att man efter kanske något sekel eller två skulle kunna leta mönster. Och då upptäckte man till exempel att solförmörkelser och månförmörkelser, de kunde upprepas i vissa mönster då, och parallellt alltså med flera solförmörkelsecykler med drygt 18 års mellanrum. Det upptäckte man till exempel. Sen upptäckte man sådana saker som att Venus hamnar i samma position till solen vart åttonde år. Och man upptäckte samband mellan månen och solens cykler, hur ofta de liksom hamnade i samma position och så vidare. Så att tack vare att man arkiverade ordentligt och observerade noggrant och hade ett skriftspråk så att man kunde anteckna alltihopa, då kunde man utveckla det här. Så att det var under Babylons storhetstid på 500-talet, så utvecklades väldigt mycket av det här.
12: 500-talet före Kristus alltså?
26: Ja. Och sen var grekerna då, som hade handelskontakter med babylonierna, de var snabba att fånga upp det här. Så att naturfilosofin, de första filosoferna, de funderade ju mycket på astronomi och saroscykeln, alltså som har med förmörkelser att göra och sådana saker. Så att babylonierna, de får första platsen när det gäller då seriös förmörkelseforskning och astronomi överhuvudtaget. Och sen får de en mycket lätt örfil för att de hittade på astrologin också. Men de var ju seriösa där i början. Det som hände sen var att med perserriket som kom senare på 500-talet, så var kungen sällan på besök i Babylon. Och då måste prästerna försörja sig genom att ställa horoskop åt folk. Så att astrologin kommersialiserades. Den blev inte en del av statsapparaten. Tidigare var den som ungefär Statistiska centralbyrån eller någonting som försökte göra prognoser. Utan nu kunde vem som helst köpa ett horoskop. Och då blev det här blaha-horoskopandet som förekommer än idag och som grekerna utvecklade. Där man kan avgöra om en person är lättsinnig och huruvida planeterna står i en viss ställning. Eller om de har fallenhet för epilepsi eller vad det nu är för någonting. Så att det där tycker jag återigen att vi inte ska skylla babylonierna för, utan de var hyfsat seriösa.
25: Sen tar alltså grekerna så att säga över den astronomiska bollen från mesopotamierna. Och också grekerna får både ris och ros så här 2000 år senare av Jonathan Lindström.
26: Förutom det här underbara med naturfilosoferna där de håller på och ifrågasätter allting och placerar gudarna lite vid sidan av och utvecklar tänkandet och tänker fritt då. Och det här, det finns liksom inbyggt i samhället på något sätt det här. Alltså du ska vara rik och du ska vara man och kunna ägna tid åt det här. Och du ska vara en fri man naturligtvis. Men hur som helst, de utvecklar naturfilosofin. Men när det gäller då astronomin, då är de otroligt bundna till vad babylonierna har kommit fram till. Och man kan se att Claudius Ptolemaios, den största av de grekiska astronomerna som levde på 100-talet efter Kristus, Han citerar babyloniska observationer ända tillbaka till år 747, alltså när de började med sina regelbundna observationer. Så att de har ärvt det empiriska materialet och de har ärvt de matematiska genombrott som babylonierna gjorde, där de både, alltså det babylonierna, nu måste jag använda lite konstiga termer här, men babylonierna ägnade sig åt aritmetik. De räknade, De såg liksom ingenting framför sig, en modell utav universum, utan de räknade bara på periodiciteter. De konstaterade att det tar 8 år mellan varje gång som månen står i samma relation till solen vid samma tid på året och sådana saker. Alltså cykler hittar de, och det var samma sak med solförmörkelser. Det grekerna gjorde, det var att de dessutom lade till geometri. De försökte skapa verkliga modeller utav universum och planeterna, så solens och månens gång. Och det gjorde att de kunde räkna. Och sen kommer deras stora fel. Det var att de snöade in på att cirkeln tyckte de var den perfekta geometriska formen. Precis som sfären var den perfekta klotformen då, alltså tredimensionella formen. Så att det blev ett axiom för alla greker att allting går i cirklar. Perfekta cirklar. Och det här var i princip ett cirkelresonemang, därför att de låste sig vid cirkeln på ett sånt sätt så att man måste, även när liksom planeten och solens och månens rörelser inte riktigt stämde med en perfekt cirkel, så la man till små cirklar, för att det måste ändå vara cirklar som löste detta. Men då hade de i alla fall, utifrån det så kunde de bygga upp, och Ptolemaios då på 100-talet i Alexandria, han var en av de främsta då att utveckla matematiska metoder och geometriska metoder för att beräkna då solens och månens rörelser. Så då kunde man lite hyfsat förutse solförmörkelser, inte bara genom periodicitet, utan man började kunna räkna på det. Men särskilt bra blev man aldrig på detta, utan det här är någonting som kom långt senare med de här precisa programmen som man använder nu för tiden då.
12: Ja, när fick man koll på det då?
26: Man behöll de här cirkelresonemangen ända fram till renässansen. Ja, faktiskt ända fram till början av 1600-talet så var

0: att en enstaka händelse är det som får en människa att ta en helt ny väg i livet. Allt för att just då leva livet. Det hände Marielle Enqvist som vi ska träffa nu. Vår reporter Olivia Sandell har pratat med henne.
1: När jag klättrar så är det liksom, man känner ju solen på ryggen och liksom vinden i håret, klippan mot händerna och liksom man känner pumpen i underarmarna och man kommer ju in i ett flow och det är ju den bästa känslan i världen.
2: Avståndet till marken ökar och utsikten är milsvid. Marielle får ett nytt fotfäste och häver sig ännu högre upp.
1: Just då så tänker man väl kanske inte så mycket alls utan man bara känner och är. Det kanske är mer liksom i efterhand som man liksom känner den här känslan av att det är det här som är livet. Liksom. Det är det här som får en att känna sig levande.
2: Marielle Enqvist har under flera år levt i en resväska för att enkelt kunna säga ja och hoppa på de äventyr som erbjudits henne. Men det var inte självklart att hon skulle hamna här. För backar vi bandet så hittar vi Marielle i Järvsö där hon i 20-årsåldern lever ett tryggt liv med sambo och hus.
1: Jag har nog varit lite för nöjd nästan. Att jag liksom, jag tänkte aldrig, hade aldrig någon längtan till att så här, sticka ut och resa och se mig om i världen. Utan jag trivdes otroligt bra hemma i Järvsö och trivdes på mina jobb och jag liksom trivdes. Jag hade ett hus som jag höll på att renovera och jag köpte hus när jag var 21.
2: I huset bor hon tillsammans med sin dåvarande sambo och dagarna fylls med jobb, renovering och på fritiden umgås hon med vänner. Marielle trivs bra med sin vardag och så här hade kanske allt kunnat rulla på om det inte vore för det som hände en höstdag 2012. När Marielle sitter i en bil.
1: Det var en liksom varm och solig oktoberdag där det var helt torrt på asfalten. Förutom vid en svacka där det hade lagt sig is.
2: Svart is som ligger som en osynlig glasyr. Just där Marielles bil passerar.
1: Och då börjar bilen att få sladd. Och sen så fick den tag i fästet på, liksom, på gruskanten av vägen. Och då började bilen att volta ner i ett ganska brant dike. Så bilen voltade 5 varv. Jag var jättemedveten hela tiden. Alltså då var det verkligen som att det gick i slow motion. Liksom. Alla bildörrar bara slets av. Taket knugglades ihop så att biltaket skar upp min skalp så att hela håret allting liksom slets loss och jag kände liksom hur min arm höll på att dras ut hela tiden genom dörren som hade slitit av så jag kom ihåg att jag försökte liksom att hålla ihop mig, hålla in kroppen och dra in armen och så. Alla fingrar bröts av på ena handen där. Jag bröt ryggen på 2 ställen av kompressionen som blev och fick inre blödningar i magen och punktera lungan. Och då liksom, alltså jag kände nästan hur allting hände. Och jag hann tänka att så här, nu finns inte en chans att jag kommer överleva det här. Och den liksom dödsångesten, alltså jag har aldrig varit så rädd hela mitt liv. Och just ångesten över att jag inte hade hunnit leva. Jag var 27 när det hände. Och jag kände bara så här, men jag har ju, vad har jag liksom gjort med mitt liv? Alltså även fast jag fram till då hade känt att så här, men det här var ju, alltså jag trivdes jättebra med mitt liv. Men jag kände verkligen då att så här, jag vill ju så mycket mer. Jag vill verkligen hinna se mig om i världen och uppleva saker och få äventyr liksom. Jag tänkte liksom bara, kan jag inte bara få några år till så jag hinner, hinner göra det jag vill göra. När bilen väl liksom stannade, då hängde jag upp och ner. Och jag kommer ihåg att jag bara kände så här, jag var så glad att jag levde. Jag kunde knappt förstå att det var sant liksom. Jag kommer nästan inte ihåg.

0: att jag hade ont heller. Jag kommer ihåg att jag hade svårt att andas. Men det var liksom så här, allting bara liksom alla så här fysiska som hände, det var liksom orelevant på något sätt. Jag var bara jättelycklig att jag fortfarande levde.
1: Marielle har överlevt olyckan. Men på sjukhuset kan man konstatera att hennes skador är omfattande.
0: Den första tiden var ju sådär, då kunde jag ju inte gå. Jag kunde liksom inte ta mig upp ur sängen själv och sådär. Och sen så började jag gå med stavar för att få upp rörlighet liksom och bara kunna få blodcirkulation och gå runt och sådär. Alltså när jag väl kunde börja gå igen, det var ju liksom bästa känslan i världen.
1: Och tankarna som kom till Marielle där i bilen medan olyckan fortfarande pågick finns kvar och lämnar henne inte.
0: Den här känslan av att så här, jag lever och jag vill leva fullt ut. Och jag var så himla hungrig på livet då. Jag kände så att jag hade så mycket att ta igen.
1: Det tar tid. Men Marielles skador läker. Och en dag är hon så pass återställd att hon bestämmer sig för att testa på att surfa. Hon blir direkt såld och känner att hon måste fortsätta. Livet hon levt innan olyckan är inget hon kan gå tillbaka till nu. Huset som hon köpte som 21-åring och bott i ihop med sin sambo väljer hon nu att lämna.
0: Sen så var det ju jobbigt att bryta upp då med min sambo. Men han var liksom äldre än mig och på en annan plats i livet och sådär. Han hade rest klart och gjort sitt liksom och jag hade inte hunnit göra någonting. Så att det var ändå så här, jag kände att jag var tvungen att göra det. Så då flyttade jag till Australien och surfade hela tiden. Det tog över hela mitt liv då, för att jag har ju alltid tyckt om just den här naturupplevelsen och i kombination med liksom det fysiska. Så att det är, jag minns liksom att varje morgon så tog jag min surfbräda och liksom paddlade ut och såg solen gå upp i havet och liksom känna kraften i vågorna och jag kände mig så himla levande och nära naturen. Så att det var liksom, jag tänkte så här, det här vill jag göra resten av livet. Ingenting annat spelar någon roll, jag vill bara surfa.
1: Men med tiden väcks fler intressen hos Marielle. Hon testar downhillcykling och flyttar vidare till Nya Zeeland. Där upptäcker hon så småningom klättring som öppnar upp ännu fler dörrar till äventyr. Vid sidan om jobbar hon, men bara så lite hon kan så att hon kan gå runt. Fokus är äventyren och känslan av att leva fullt ut.
0: Och sen så liksom fortsatte det med att bara så här äventyra och åka runt och se mig om i världen. Så att jag levde liksom i en väska i 10 år när jag fick ta igen allt jag hade missat. Jag hade nog ingen riktig plan på exakt vad jag skulle göra, utan så här, livet har bara fått tagit med mig på olika äventyr. Och jag tror också så här, har man bestämt sig för att leva livet fullt ut, då är det ganska lätt att liksom haka på när nya äventyr erbjuds liksom. Det finns så lite hinder också när man har gjort sig av med alla saker.
1: Äventyren går också vidare norröver till snöiga och branta backar.
0: Det är ju också liksom en fantastisk känsla när man får gå 2000 höjdmeter och få liksom slita och uppleva alla de här vackra vyerna. Och sen att få liksom pudersvängar ner. Och då är det alltid, jag känner alltid lite så här, man är alltid lite rädd för laviner. Så att man måste verkligen hålla fokus på att så här, kolla terrängen hela tiden och inte ta för stora risker. Och sen glömmer man bort all rädsla. Då är det bara liksom att man njuter av pudersvängar. Och det är också, alltså det är som att surfa liksom. Det är så himla, det är nog det roligaste som finns. Alltså egentligen så är jag inte så mycket adrenalinsökande. För jag tycker inte om att bli rädd. Alltså jag tycker inte om att få liksom för mycket adrenalin. Det blir jag bara stressad av. Så att jag vill ha på ett lite lagom plan. Alltså det är som en jättefin balansgång för mig. Att jag vill känna just det här att det måste kännas lite utmanande. För det är ju då man tvingas till att liksom, det är då tankarna tvingas bort. Så här, då, nu måste jag fokusera på det jag gör. Men inte det här liksom, adrenalinet när man känner att man är rädd. Liksom. Jag tror att många inom klättring och så kanske drivs mera av kickar än vad jag gör. Jag är nog mera ute efter bara känslan. Det spelar liksom ingen roll vilken grad man klättrar eller att man ska jaga liksom prestationer. Utan snarare att jag vill tänka bort prestationer och bara liksom njuta och ha kul.
1: Det här är en känsla som hon beskriver som att leva fullt ut. Men att maxa livet är inte samma sak, tycker hon.
0: Att maxa, för mig så har det lite innebörden att man ska liksom prestera och att man ska klämma in så mycket som möjligt hela tiden. Och då tycker jag att det tar bort lite känslan av att det här att man ska njuta och leva här och nu. Då blir det liksom lite för mycket fokus på bara att så här, hinna med så mycket som möjligt.
1: Marielles äventyrsliv pågår i 10 år. Men en dag känner hon att det är dags för en förändring. Det föds en tanke om att utbilda sig till brandman.
0: Jag började bli lite trött på det här säsongandet och runt flackandet. Liksom. Så att jag sökte in på den skolan och kom in.
1: Och idag är Marielle bosatt i Sverige och jobbar just som brandman. Vardagen är en annan. Men äventyren finns fortfarande med.
0: Nu bor jag i Sundsvall så det är perfekt liksom för friluftsliv. Och det finns jättemycket bra utomhusklättring. Så jag träffade min nuvarande kille då också i den vevan när jag fick jobb som heltidsbrandman här i Sundsvall. Så, och han har liksom samma intressen. Så att vi gör mycket fortfarande. Liksom, att vi åker på minst en klätterresa varje år och minst en topptursresa.
1: Nu har hon också börjat plugga till skogskandidat och hoppas att i framtiden kunna kombinera brandmannalivet med ett jobb där hon får vara mer ute i naturen. Det har snart gått 14 år sedan olyckan som var nära att kosta henne livet. Men tankarna på det som hände är ljusa.
0: Jag är så himla glad att jag var med om den, vilket låter konstigt ju. Jag är jätteglad att den hände, för att jag tror att mitt liv hade sett helt annorlunda ut om det inte hade hänt. Det är ju jättemånga människor som inte behöver vara med om en olycka och nästan dö för att liksom äventyra och leva livet. Men jag tror att jag behövde den liksom omskakningen för att vakna upp liksom. Och inse att jag ville faktiskt göra mer. Jag tycker verkligen att det känns som att varenda dag är värdefull.
2: Eva Svensson, Isfej, specialistpsykolog Region Stockholm. Det här med att man får en helt ny syn på livet efter en stor och livsomvälvande händelse som en olycka. Det här är ett fenomen som man har studerat inom psykologin, eller hur?
3: Ja, det kallas för post-traumatic growth. Och det växte fram på 90-talet. Då var det 2 psykologer som myntade det begreppet. Och på den tiden, så innan dessförinnan, så var det ju väldigt mycket, och det är det ju fortfarande, när man är med om svåra upplevelser så blir det lätt fokus på all smärta och det negativa, vilket också finns. Men de här 2 psykologerna, de uppmärksammade att många drabbade också hade en historia och en berättelse om en positiva delar, som en utvecklingsresa så att säga, som de gjorde, där de kände en starkare, sig starkare som människor, fick djupare relationer, en annan syn på livets mening, att man ville göra nya saker som man inte hade gjort innan och så. Och sen också det här med att man fick upplevde liksom ett existentiellt djup på ett annat sätt, eller en andlighet som de också beskriver.
2: Mm. För det man mest hör talas om är ju då posttraumatisk stress istället.
3: Just det.
2: Är det liksom motsatsen, eller kan det vara, kan det här existera bredvid varandra, eller?
3: I början så tänkte man mer att det var liksom att man mådde kanske bättre i den här posttraumatic growth. Men jag menar, man har också hela tiden hävdat att det finns att det samexisterar. Men idag är man ju ganska tydlig med att det är liksom två parallella processer. Det kan både vara så att man har ganska så svårt lidande och tråkiga minnen och liksom smärtsamma minnen, samtidigt som man känner en annan och ny mening med livet och så. Så att det går inte, det är inte liksom två olika vägar, utan mer snarare två parallella processer.
2: Mm. Mm. Det gjordes ju någon studie kring det här, bland annat efter tsunamikatastrofen.
3: Ja.
2: Ja. Vad kom det fram i?
3: Ja, men där, det man ser är ju att det finns, att människor beskriver just att de är stärkta och att de växer som människor efter sådana här händelser. Men en väldigt viktig del i den studien, men också i många andra studier, handlar ju om alltså vikten av socialt stöd och det här med vad man lägger i, att man känner en stark betydelse kring andra och så. Och det är också viktigt för att kunna utveckla posttraumatisk growth, att man har det här stödet från andra. Mm.
2: Ja, precis. För fanns det någonting hos dem som upplevde den här growth eller tillväxten efter det här? Finns det något gemensamma nämnare hos dem? Eller så,
3: ja, hur de är som människor, tänker
2: jag.
3: Ja,
2: alltså,
3: i situationen. Det man har sett är att människor som är liksom mer, ju närmare man är ett hot eller ett, för ens eget liv så att säga, desto större sannolikhet är det att man utvecklar också. Att man känner att livet har ställts på sin spets och liksom alla ens grundantagande om hur trygg världen är och om en själv liksom har slagit i spillror. Och desto större sannolikhet finns det att man också omvärderar livet efter den. Alltså att den här krisen kommer och att man omvärderar livet. Och sen andra faktorer som man har sett i lite olika studier, det är att man har ett flexibelt förhållningssätt och att man är mer öppen eller extrovert och sådär. Men det, jag tänker att det viktigaste ändå är att det här är väldigt individuellt, hur man ens, att var och en äger sin egen berättelse. Att det, och det tänker också senare forskning, att det liksom är viktigt att man har tänkt så här, hur pass mycket har man egentligen förändrats på riktigt? Därför att det här är ju självskattningsstudier och man gör det utifrån att man retrospektiva studier. Det finns inget före och efter, alltså inga före- och eftermätningar och sådana saker, utan det är oftast att man har gett drabbade människor en skattningsskala och så får de blicka tillbaka.
2: Just det, för man, det är svårt att studera de här innan de är med om en katastrof.
3: Det är svårt
2: eller
3: att mäta helt enkelt, ja. Mm. Människors upplevelse, ja.
2: Men om man bara tänker sig så här amatör, som en amatör, så tänker man att det vore ju på sätt och vis rimligt att man upplever en ganska stark livskänsla och tacksamhet när man har överlevt en olycka.
3: Ja.
2: Men det är ju verkligen inte alla som gör det. En del mår ju väldigt dåligt efteråt, fast man tycker att du undslapp döden.
3: Precis, och det tänker jag också är viktigt att ha med som omgivning, att man liksom har en full respekt för var och en. Alltså just det här att alla äger sin egen berättelse och att det inte blir så för alla. Och det finns inget rätt eller fel här, utan det är ju liksom en resa man gör. Men att det som ändå har varit hjälpsamt för många och som också är liksom grundidén med den här teorin är att väldigt många människor berättar ju ändå om att de har fått andra perspektiv och att de känner en djupare mening, att de gör andra livsval och så. Och det kan vara hjälpsamt också. Mm.
2: Ja, för jag tänkte just det, finns det någonting som man kan, något stöd man kan ge för att hjälpa till för just den här delen av effekterna efter en olycka eller sjukdom? Ja,
3: att det ens finns, tänker jag, kan vara hjälpsamt för perspektivet. Sen kan man inte, det är ju viktigt att, liksom, att man inte forcerar. Jag tror att en del drabbade får möta ganska mycket det. Att liksom, antingen tycker man synd om dem och så där, lägger huvudet på sne, eller så blir det här andra att man liksom vill tipsa om att nu känner du väl dig liksom bra på grund av det här, eller på något sätt du har väl utvecklat djupare relationer, eller det kan vara liksom, och det att man inte forcerar, men jag tror att det är hjälpsamt, kan vara hjälpsamt för andra att ändå veta. Det är ju många som beskriver de här delarna och då kan man kanske känna igen sig i vissa delar, men det är också liksom att det inte är linjärt, att det är så här, utan att det går fram och tillbaka, och det är liksom, det är en utvecklingsprocess verkligen. Mm.
2: Något annat som vi förknippar med maxade och stora upplevelser, både negativa och positiva, det är ju adrenalin. Vi hörde, nämndes ju här med Marielle också. Folk som gillar fart och lite farliga utmaningar brukar ibland kallas för adrenalinjunkies. Göran Engberg, professor i farmakologi vid KI. Om vi börjar grundligt, vad gör adrenalinet i vår kropp?
4: Adrenalinet är ju ett, man kan säga att det är ett hormon som verkar i kroppen. Och hjärnan, när man upplever en extrem situation till exempel, så då ger hjärnan information till det som vi kallar för det sympatiska nervsystemet att mobilisera sig.
2: Mm. Det är det som drar igång när vi är i kris.
4: Det optimerar kroppen till att kämpa, till att försvara sig eller till att fly till exempel. Blodtrycket ökar, hjärtfrekvensen ökar, bronkerna vidgas, pupillerna blir större och så vidare och så vidare. Och vi hörde ju i början på programmet att det var en kille på gymmet som fick en adrenalinkick när han hade klarat 100 kilo i bänkpress. Och Marielle berättade också om att hon utsatte sig för extremsituationer, och hon pratade också om adrenalin och så vidare. Mm. Men och det här begreppet adrenalinkick, det är ju välkänt, och det är väl ett bra ord, alla vet vad det innebär. Men det är rent medicinskt sett så det är ett felaktigt begrepp, för att adrenalin ger inte själva kicken.
2: Utan, vad är det som ger kicken då?
4: Ja, det är nog...
2: För de som får den.
4: Ja, det tror man att det är belöningssystemet i hjärnan. Och det är dopamin, så att säga. Mm. Adrenalinet mobiliserar bara kroppen. Och det kan inte... Vi har något i kroppen som heter blod-hjärnbarriären. Och adrenalin kan inte passera den. Så att adrenalinet kan inte ge signaler till hjärnan. Men hjärnan ger signaler till adrenalinet. Och sen är det andra system i hjärnan som... mediera själva euforin och den här
2: kicken. Så det är inte adrenalinet som vi känner i hjärnan som rinner till när det är inte. Där.
4: Nej.
2: De brukar kallas för då adrenalin junkies eller sensation seekers ibland, de här som söker sig till farliga äventyr eller extrema och fysiska utmaningar. Är det så att vissa har mer adrenalin eller får mer effekt av det då på i nästa
4: Nej,
2: steg,
4: det
2: eller?
4: Kan man nog inte säga. Det är svårt att veta vad som händer, vad det är som ger drivkraften till att vara sensation seekers. Det vet man inte riktigt. Man vet en del biologiska förändringar som man kan se hos de här patienterna. Mm. Eller inte patienten, utan hos mig, individerna. Mm. Och då visade det sig att blodplättarna, det finns ett enzym som heter MAO i blodplättarna, och de som är sensation seekers, de har väldigt låga nivåer av det här enzymet MAO.
2: Mm. Så någonting finns det som man kan mäta ändå?
4: Ja, det finns det. Mm.
2: Vi ska nämligen prata med ytterligare en person som har ägnat en stor del av sitt liv åt extrema upplevelser och utmaningar som både kan vara farliga och utmattande, nämligen äventyraren Renata Klumska.
5: Men jag har alltid haft äventyret i mig och alltid varit väldigt äventyrlig och ägnat mig mycket åt olika sporter, idrotter, men också mycket friluftsliv, och gillat kanske just tävlingsmomentet, men att ge mig ut på något som jag som är utmanande och spännande, och jag är väldigt nyfiken. Så den biten har jag alltid haft det, men jag har inte satt etiketten äventyrare på det sättet. Det var ju först när jag träffade Göran som jag förstod att det här är ju faktiskt något som jag kan, alltså det här är nog det jag är och det här är det jag kan, skulle kunna livnära mig på, från att ha funderat på vad ska jag bli när jag blir stor.
2: Vad är det som blockar då? Är det adrenalinkickar pratar man ju om?
5: Ja, fast de är ju, det kan ju vara kul och på sitt sätt, men inte på en expedition. När jag vill uppleva adrenalinruschen, då åker jag karuseller eller kör fritt fall på Liseberg, för det tycker jag, då får jag det här gruset i kroppen, men inte på en expedition, då är det full fokus, då vill jag någonstans undvika att hamna i situationer där jag får adrenalin, för det är ju förknippat med fara.
2: Man skulle kunna tänka sig att du inte skulle kunna få de här kickarna på i en berg-dalbana till exempel. Men det stämmer inte alltså.
5: Det tycker jag är fantastiskt kul. Jag älskar nöjesparker. Det tycker jag är jätteroligt. Ja.
2: Men du menar att du förknippar adrenalinet med fara och någonting negativt?
5: Nej, men då går ju kroppen upp i beredskap. Det är, då, är det ju, då står vi inför någon typ av hot eller någonting som gör att kroppen får fokus och alla alarm går på högvarv. Men på en expedition vill jag ju undvika att hamna i de situationerna, för det är ju ofta förknippat med någon typ av fara eller att jag, det är någonting som börjar bli väldigt riskabelt. Däremot så utsätter jag ju mig för svåra situationer när jag tränar hemma, men det är under väldigt kontrollerade former så att jag lär mig hantera situationen men också hantera känslorna så att de inte tar över. Men det är bra att bli rädd, då är jag ju försiktig. Jag skulle ju aldrig vilja vara orädd, då tror jag att jag skulle lätt kunna bli slarvig.
2: Passar du in på den här personlighetstypen som man pratar om, så många som gillar att göra äventyrliga saker som man brukar kalla för sensation seekers? Är du en sån?
5: Jag vet inte. Alltså det är inte det här med just med farorna och att balansera på ja, någon skör tråd mellan liv och död och att det är det som lockar. Sen är det ju visst, det är väl en typ av sensation på något sätt, men det är mycket mer i upplevelsen, i naturen, med människorna, med mötet med sig själv väldigt mycket också när man gör de här sakerna. Så att det är väl en ja, nej, jag tycker faktiskt när jag läser de här personligen, vilket jag har läst ibland, inte riktigt att jag känner igen mig, nej.
2: Vi pratar ju om att maxa livet i dagens program, att känna att man lever verkligen intensivt. Vad är det som lockar dig?
5: Ja, men det har alltid funnits där, att verkligen se till att fylla livet med så mycket som möjligt och sånt som betyder någonting för mig. Och det där är ju såklart individuellt, vi tycker ju om olika saker. Och då har ju upplevelser, äventyr, resor, möten alltid varit viktigt. Så att ja, jag vill ju kunna blicka tillbaka på mitt liv och känna att jag verkligen har gjort allt det där som jag har drömt om. Eller kanske också funderat på hur ska det gå, kommer jag klara av det? Att radera ut de där frågetecknena, istället sätta utropstecken bakom och bara att ja, jag fixar det, eller nej, det där ska du inte göra igen.
2: Vilka är de mest intensiva ögonblicken du har varit med om då?
5: Oj. Ja, men de är väldigt, väldigt många och de kan vara väldigt olika. Det är ju såklart ett intensivt ögonblick och en stor upplevelse och maxat att stå på världens högsta berg. Det är ju absolut. Men jag kan ju lika gärna ha upplevelser som betyder väldigt mycket. Där jag är väldigt närvarande hemma med familjen och med vänner.
2: Hur blir du när du har för lite äventyr i ditt liv?
5: Det brukar det inte bli. För då säger jag till att det blir äventyr. Och är det inte att jag är ute i världen och guidar andra människor eller gör mina egna äventyr, då är det ju på hemmaplan med familjen och med barnen som nu är ungdomar, att försöka att göra så mycket jag kan med dem.
2: För du är ju nu ändå medelålders och du är förälder. Har det påverkat hur du förhåller dig till äventyr?
5: Jag skulle nog säga att ju äldre jag blir, ju mer säker är jag på hur viktigt det är att verkligen leva ut, alltså leva till max och till fullo i många avseenden. Och sen kan ju det vara att inte göra någonting en hel dag. Det behöver inte vara att man måste göra saker, men verkligen göra det som är viktigt för mig. Och jag är ju en person med väldigt mycket energi och tycker om att det händer mycket. Så att det blir ju, då vill jag verkligen ta tillvara på alla de idéer och möjligheter och det som dyker upp ännu mer. För att ja, livet, man inser någonstans hur fort tiden går och att vi har begränsat med tid helt enkelt.
2: Renata Klumska, första svenska kvinnan på Mount Everest, som är bara en av hennes bedrifter, sa det. Göran Engberg, professor i farmakologi. Renata håller sig borta från adrenalinet, säger hon. Är det en god taktik, skulle du säga?
4: Ja, det kan det väl vara. Jag tror att just de här kickarna, liksom adrenalinet, bidrar ju till att optimera kroppens resurser.
2: Man blir starkare. Och
4: musklerna får bättre genomblödning och man optimerar sina fysiska krafter också. Men i samband med adrenalinkicken så får man också ett ökat fokus. Och det beror inte på adrenalin i och för sig. Men man får ett ökat fokus. Man fokuserar på det som är relevant så säga, under den här episoden.
2: Men du, är det inte så att vi också behöver bli lite uppskrämda ibland för att hålla det här systemet igång? Kan det inte bli så att det geggar ihop om vi aldrig blir rädda och sådär?
4: Det här systemet, det verkar hela tiden. Ja. Vi har en liten kick, både du och jag just nu till exempel. Adrenalinet verkar hela tiden och det här sympatiska nervsystemet, det räcker med att vi ligger på en säng och så reser vi oss hastigt upp. Då skulle alla svimma. Men tack vare att vi har det här systemet som håller uppe blodtrycket, det reagerar på en tiondel sekund, en hundradel sekund kanske, så gör det att vi svimmar inte.
2: Så vi behöver inte hålla på att skrämma
4: hela
2: oss
4: tiden.
2: I onödan.
4: Nej, det tror jag inte vi behöver göra.
2: Erik Skopal som har skrivit en bok om din egen omläggning för att få ut mer av livet. Vad tycker du så här nu då, när du har sammanfattat alltihopa, varit viktigast med den här processen som du har gått igenom?
6: Ja, men det viktigaste tycker jag är ju att bli medveten på något vis. För att det kan lätt bli så att man bara springer på i något förutstakat spår som man tänker är vägen framåt för ett lyckligt liv. Men blir man lite mer medveten kring sin situation, ifrågasätter, okej, men vad tycker jag är roligt, vad vill jag göra? Lite som Renata var inne på här, hon märker direkt när det inte finns äventyr, då måste hon tillföra det. Ja, men så kan det ju vara för oss andra också, att ja, men jag behöver tillföra mer social aktivitet eller behöver tillföra mer fysisk träning eller vad det nu kan vara. Att man är medveten och liksom äger sitt liv på det viset att man kan röra sig i den riktning man vill. Mm. Det tycker jag är en stor insikt för mig.
2: Eva Svensson Isfey, den här grenen av psykologi som tittar på då friskhetsfaktorer eller sånt som har blivit bra, det kallas för positiv psykologi, som har vuxit fram mer under 2000-talet. Det har ju fått en del kritik också. Haft lite barnsjukdomar det här med synen på känslor och så. Hur populärt är positiv psykologi idag skulle du säga?
3: Ja, men jag tänker att som jag sa i början där med att det har liksom vuxit fram utifrån att det var en ganska ensidig negativ syn på vårt psyke. Och det kanske också behövde få finnas liksom för att lyfta fram ja, men olika sjukdomar och så och negativa effekter av trauman. Men så att post-traumatic growth till exempel var ju en sak som växte fram i den här eran av att positiv psykologi började växa fram generellt så under 90-talet. Men ja, det som är viktigt är väl att man har en nyanserad bild, att man inte börjar liksom känna någon typ av krav på sig själv, att man måste utvecklas eller bli stark eller uppleva positiva känslor, och att man också har en stor respekt för att det är väldigt olika och individuellt hur man reagerar eller så, eller vad man lägger i meningen i livet till exempel, och vad som ger en kickar eller så, att man är sann mot sig själv mer så. Så att det tänker jag är det viktiga.
2: Till sist då, hur maxar du ditt liv nu, närmsta månaderna?
3: Ja, just idag så blir det ju som vi pratade om här innan, att det blir väl att vara här just nu. Det är ju spännande och sen och intressant och viktigt, men ja, jag ser fram emot semestern sen så småningom.
2: Ja. Göran?
4: Ja, vi forskare, vi gör ju hela tiden nya upptäckter och vi ställs hela tiden inför nya utmaningar, så att mitt yrke innebär ju att man hela tiden maxar sitt liv.
2: Alltså jag vet att du kollar på fotboll också.
4: Det gör jag.
2: Ja. Så det kanske blir det också.
4: Ja, det är också ett sätt.
2: Det får bli sista ordet. Tack så mycket Göran Engberg, professor i farmakologi, KI, Eva Svensson Isfey, specialistpsykolog på Region Stockholm, och inte minst Erik Skopal, författare till boken Maximera upplevelsen av livet. Vi har också hört Marielle Enqvist och Renata Klumska, reportrar idag, Olivia Sandell och Ella Boeng. Nästa vecka återutsänder vi ett program från tidigare i år om den knöl som de flesta av oss vill ha till bords just nu, nämligen potatisen, som också är att betrakta som supermat faktiskt, så missa inte det. Producent idag, det var Linnea Wannefors. Tekniken skötte Astrid Anka-Krona och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Och jag tänkte ägna mig åt att dricka kaffe på trappan ett tag nu medan vi sänder önskerepriser och några nyproducerade Sommarkropp och själ. Jag är tillbaka med nya program i augusti. Hör gärna över till oss. kropp@sverigesradio.se är vår adress. Ni kanske kan berätta hur ni maxar eran sommar. Jag önskar er alla en underbar sommar och på återhörande.
7: Vilka kommer du att se fram emot i år? Vilka kommer att överraska dig? Och vilka kommer att ge dig berättelserna du aldrig glömmer? På midsommardagen är det äntligen premiär för årets upplaga av Sommar i P1 med 58 värdar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.
8: Och så här säger vår första sommarvärd för säsongen om sitt program.
9: Det blir drastiskt. Det blir lite sorgligt ibland, kanske. Rörande, hoppas jag. Men framförallt så blir det väldigt ärligt program.
8: Det är skådespelaren Helena Bergström vi hör på midsommardagen klockan 13 som vår allra första sommarvärd. Här och nu, tisdagen den 16 juni, slår klockan 12.

Besvärjelse. Jag söker skydd hos poesin mot vansinnet. För utan dikten hade jag inte funnits. Inte heller hade solens skalpeller kunnat öppna visionens gångar i mina ögon. För utan den hade bebodda och obebodda världar ej kunnat resa sig till berg och lägga sig som slätter. För utan den skulle jag i min förvåning ha begått självmord genom tystnad eller svek. Jag söker skydd hos siarnas skara mot denna skamfläck som jagar oss ur vår hud, som får oss att fly i tingen. Än bor vi i stenens stenaktighet och vätskans flöde. Än i vår döds hyddor. Inte en enda gång bosätter vi oss i vårt hus, som befolkas av föraningar. Förutan er, siarskaran, hade mina fördömda slocknade dikter inte kunnat förmedla min bitterhet, min vrede och mina tvivel. Jag söker skydd hos det tappra armodet och tvivlen mot kompromissandets och överenskommelsernas och konspirerandets förtjänster. Jag ser begreppet omständigheter mumifierat förflyttas från plundringens kyrkogård till bekräftelsens grav. Ena gången rättfärdigar det nederlaget, skräcken och illgärningarna. Andra gången gör det av dödsriterna uppståndelseriter och förvandlar nåden till en fågel som kläcks ur spjutspetsarna. Jag söker skydd hos mig, mot mig och mot mitt kringirrande i den bosatta förbannelsen. Jag söker skydd hos vägrarna och hos dikten mot förnöjsamhetens välsignelse.

0: Mohammed Afifi Matar räknas som en av Egyptens stora moderna poeter och en av de mest sofistikerade representanterna för den arabiskspråkiga postmodernismen. Hans kritik mot den egyptiska regimen gjorde att han under några år levde i exil och senare kom han att dömas till flera års fängelse för en påstådd komplott. Han introducerades på svenska för några år sedan med sina dikter från fängelset Den vilda mumien. Och sen kom också samlingen Olika nyanser av Empedokles lära. Och det var ju den vi idag hörde Etienne Glaser läsa Besvärjelse. Hesham Bahari hade översatt dikten. Därefter spelade pianisten Yevgeni Sudbin ett preludium i S-moll av Alexander Skriabin.
1: I Vetenskapsradion om några minuter handlar det om flytvästar. Hur vet du om flytvästen bär dig eller inte? Kiloangivelsen i den ska du inte titta på, den handlar bara om storlek. Men kanske borde du dra i din gamla flytväst och kolla om den håller ihop eller om den har slitits för hårt av solens strålar, för flytvästar åldras. Hör om flytvästarna som bär mer än du tror och de som kanske inte bär alls i Vetenskapsradion strax.
2: Före det några ord om ett par av eftermiddagens direktsända program.
3: Är det för mycket nostalgi i svensk politik? Det ska vi prata om i talkshow idag med två opinionsbildare som efterlyser mer visionära politiker. I vår valsatsning med partiledarna valde både Ulf Kristersson och Magdalena Andersson Tage Erlander som politisk förebild till exempel. Ett annat ämne är Speedos, den här tajta lilla badbyxan som syns ofta vid Medelhavet men är mer ovanlig på svenska stränder. DNs Sebastian Novacki ska berätta om sin långa men också komplicerade relation till det här badplagget. Hör också Susanne Ljung om varför Speedos är perfekt för en man med lite hull på magen. Och så om den här sensationella upptäckten, en begravningsplats för valar, den största som har hittats på 7 kilometers djup och där de äldsta skeletten är uppemot 5 miljoner år gamla. Jag har så många frågor till vår valexpert i talkshow 15.04.
4: Och i studio 1 i eftermiddag så kommer vi att fördjupa oss i nyheten som kom för bara en liten stund sedan. 2 miljoner var i ersättning till de tidigare misstänkta i Da Costa-fallet. Det där över 40 år gamla styckmordet där 2 män först misstänktes och sen friades. Men eftersom domen ändå slog fast att de styckat kvinnan så kunde de inte rentvå sig för de där misstankarna. Det där ska vi prata om med en av de utpekade. Och sen om Iran, det tas ju steg mot fred nu, men vad betyder det där för alla iranier inne i landet som gett sina liv i protesterna mot regimen? Vi ska prata med 2 svenska politiker med rötter i Iran, Romina Pourmokhtari och Ardalan Shekarabi, om hur det är att följa kriget på håll. Studio 1 i eftermiddag med Kajsa Boglind och Marcus Karlehed.
5: Gör inte folk oroliga när det gäller klimatet. Då stänger de av eller slutar agera. Både forskare och journalister får höra att de ska vara försiktiga med att prata om allvarliga risker. Men fungerar det verkligen så att vi stänger av när vi får veta något som oroar oss? Lyssna på Klotet om klimatoro som snarare verkar stärka vårt engagemang. Onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
2: Imorgon onsdag efter klockan 2 är det du kan höra den här upplagan av Klotet här i kanalen. Nu har det blivit dags för Vetenskapsradion och det ska handla om odugliga flytvästar och andra som kan vara nog så bra trots att de inte ser ut att passa.
6: Vad tar du på dig och barnen för flytväst när du ska ut på vattnet i sommar? Någon gammal som hängt med i åratal?
7: Riktigt, riktigt gamla flytvästar. Att någonstans så finns det flytelement som får en motsatt effekt. Där de inte längre behåller luftbubblor i sig utan där de helt plötsligt suger åt sig vatten och då sjunker den istället för att flyta.
6: Nej, hellre då en som inte alls ser ut att passa för kroppsvikten.
7: på ett sätt är det lite olyckligt att man har valt att storleksbestämma flytvästar med hjälp av kilo.
6: Den siffran handlar bara om passform. Om Sjöräddningssällskapets flytvästexpert får välja så bär vi flytvästar i lysande färger.
7: Jag har räddat livet på en ung man bara tack vare att han hade en väldigt, väldigt signalgul flytväst. Han hade frysit ihjäl om inte han hade haft den.
6: Om flytvästar handlar det i Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widerbäck.
7: Anton Kock arbetar som utrustningsansvarig på Sjöräddningssällskapet.
6: Och var befinner vi oss?
7: Vi befinner oss i Kalmar hamn ombord på sjöräddningsbåten Kerstin Hydén.
6: Anton Kock har dragit på sig sjöräddningens röda flytväst med gula reflexer och dubbla grenband. En typ som han har varit med om att utveckla, testa och välja för att passa sjöräddarna i deras ibland fysiska och blöta verksamhet. Flytvästar nu för tiden är lite mer avancerade än de där styva plattorna som vi klädde på oss för 50 år sedan.
7: Om man tar den flytvästen jag har på mig och sågar den i mitt i tur så kommer det vara många olika skivor och många olika tjocklekar på det materialet som är. Sen varierar ju det från modell till annan naturligtvis. På en barnflytväst exempelvis som vi har liggande här bredvid så är det ju lite tjockare partier fram till på magen och över bröstkorgen. Medan bak är det ju inget flytelement överhuvudtaget. Och som sagt, det finns idag en sån uppsjö av flytvästar i dess olika former och färger och gjorda för olika ändamål. Kajakpaddling, vattensportsaktiviteter, simkunniga, icke-simkunniga och så vidare. Och det är klart att de är försedda med olika typer av flytmaterial.
6: Anton Kock upplever att fler bär flytväst nu än tidigare. Och en flytvästtillverkare skriver detsamma till mig. Förr kanske det bara var barnen. Nu är det ofta alla i båten. Det kan ha bidragit till att drunkningssiffrorna har gått ner mycket över tid. Enligt Livräddningssällskapet var det 1898, när de grundades, mer än 1000 personer som omkom genom drunkning. Framme på 2020-talet har siffran gått ner till en femtedel av det. Fortfarande för många förstås, men en flytväst gör stor skillnad. Och nu finns de alltså i många olika varianter. För behoven är lite olika för till exempel kajakpaddlaren och atlantseglaren.
7: Skillnaden blir ju att ligger du mitt ute på Atlanten och din segelbåt som du hade tänkt att korsa Atlanten med har förlist jämfört med att du då välte med en kanot ett par hundra meter från land så blir du ju snart räddad förmodligen om du paddlade kajak medan om du ligger och guppar på Atlanten kanske själv eller ihop med en eller ett par andra så kommer du få vänta väldigt, väldigt länge innan du blir räddad. Och då behöver du ha mer flytkraft. Du kommer förmodligen inte orka hålla dig med ansiktet uppåt. Då behöver du ha en räddningsväst som ser till att du med hjälp av flytvästen får den hjälpen så du kan ha näsan ovan vattenytan när dina egna krafter är slut.
6: Samma gäller barn och andra som inte kan simma. De behöver en räddningsväst som vänder dem rätt i vattnet. Medan simkunniga kan ha en enklare.
7: Den flytvästen jag har på mig och den som många andra har på sig när man är ute, en liten enklare flytväst. Tunnare, ingen fjäder bakom eller en sån nackkrage bakom huvudet är ingen räddningsväst utan då har den definitionen flythjälpmedel. Och då kan man inte förvänta sig att hamna med bröstkorgen upp emot himlen utan då skulle jag lika väl kunna bli liggande med magen ner i vattnet.
4: Den förutsätter att du kan göra jobbet själv så att säga. Om vi tar, här har vi en sån här barnflytväst, en sån här orange med som du säger en solfjäder bakom huvudet och man kan ju riktigt tänka sig, det är bara tyg nästan här bak och så lite stoppning uppe vid axlarna och sen ett par rejäla såna här flytkuddar på framsidan då. Man kan ju verkligen tänka sig att det Absolut. Går inte att ligga på något annat sätt.
7: Nej,
4: på ryggen
7: vid den här. Det ska mycket till för ett barn att hamna annorlunda. Den är ju överdimensionerad i sin flytkraft så att den utan problem ska hålla det här, i det här fallet då ett mindre barn på ett par tre år på rätt håll.
4: Och här står det också 100 newton är liksom flytkraften i den här flytvästen då.
7: Ja, det är hur mycket bärighet det finns i flytvästen.
4: Jag vill minnas att det står en lägre siffra i min vuxenflytväst.
7: Mm. Och det gör det. Ett flythjälpmedel då, som ju är en vanlig flytväst, en sån jag bland annat har på mig, den är, måste ha en flytkraft på 50 newton för att få, så att säga, kallas för flythjälpmedel. Och då är det ju 50 newton fördelat då på antingen framsida eller baksida av flytvästen, eller som i de allra flesta fallen då på bägge sidor. I det här fallet så har vi 100 newton som är i princip då hälften eller lite drygt hälften är fördelat då på framsidan av flytvästen och resten bakom huvudet. Vilket gör att det här barnet kommer ju med väldigt stor säkerhet ligga med bröstkorgen upp i vattenytan.
1: Men själva flytkraften i den här skulle alltså räcka för mig också?
7: Ja, det gör den. Och på ett sätt är det lite olyckligt att man sedan mycket lång tid tillbaka har valt att storleksbestämma flytvästar med hjälp av kilo. För den flytvästen som vi har framför oss här nu på 100 newton, den kan både du och jag flyta på utan bekymmer och ytterligare någon vuxen människa.
1: Samtidigt menar du?
7: Ja, absolut. Problemet är ju att vi inte får på oss den, någon av oss. Men om vi tänker oss den här slutgiltiga scenen i Titanic-filmen när alla hamnar i vattnet och man greppar efter en liten bräda som man vill flyta på. Hade vi tre råkat ut för en olycka nu, eller tre vuxna personer ska jag säga, och vi hittar bara den lilla barnflytvästen och vi lägger varsin hand på den, så kommer vi flyta. Inga problem. Problemet är att vi måste hålla oss vid liv då och kunna greppa i flytvästen, vilket vi ju kanske inte kommer göra i all evighet. Men den flytvästen som det står då 15 kilo i, hade man sytt om den lite grann så hade du kunnat ha den, eller jag hade kunnat ha den. Det är jättemånga som hör av sig till mig och frågar och vill rådfråga. Och inte sällan mor och farföräldrar så där. Barnbarnen kommer nu till sommaren och hur ska vi göra den här flytvästen? De väger ju nu 17 kilo och det står 15 på den. Ja, men om den går att använda, går den stänga, barnet känner sig bekväm i den, den är inte för, sitter inte för hårt eller någonting. Inga problem.
1: Nej, värre då om flytvästen är för stor så att barnet kan glida ur den.
7: Flytvästen ska sitta på kroppen. Nästan alla barnflytvästar är ju försedda med grenband så att inte flytvästen då ska glida upp över huvudet i händelse av att man hamnar i vattnet. Det ska för övrigt vuxna också ha på sina flytvästar, grenband. Men om flytvästen sitter bra, då fungerar den.
1: Många har nu för tiden uppblåsbara flytvästar som löses ut om man ramlar i vattnet. De är det rejäl flytkraft i.
7: Oftast så är de ju, har de ju formen av en hästsko som hänger över nacken. Och har man flygit någon gång så har man fått en demonstration på hur en sån skulle kunna se ut. Men när den är uppblåst, då blir man ganska stor. Jag har testat flytvästar som har då en flytkraft på över 300 newton. Den absolut vanligaste uppblåsbara flytvästen som de flesta som lyssnar på detta möjligen äger en själv. De är på 150, möjligen 200 newton. Och när man kommer upp då på en flytväst på 300, 325, till och med 350 newton har jag testat, då blir man väldigt, väldigt stor. Den typen av flytväst, det är ju en extrem flytväst för exempelvis när du ska korsa Atlanten eller något motsvarande.
1: Men då är det svårt att simma till exempel, om man skulle vilja det.
7: Ja, då är inte syftet att simma. Då är syftet att ligga där och vänta på att någon kommer och rädda dig. Att du ska ligga så högt upp i vattnet som möjligt. Det finns inga planer på att liksom ta dig upp efter någon badsteg eller någonting. Det finns ingen badsteg i Atlanten.
1: De här flytvästarna är väl lite båtlivets svar på billivets krockkuddar. Och hur funkar de?
7: Ja, men de uppblåsbara flytvästarna, det är ju en som en ballong. Fast det är en formsydd ballong som ser ut som en hästsko ungefär generellt. Och den har ju då en liten teknisk pryl i sig, eller vid sidan av sig, som består i huvudsak av en gaspatron. Den är inte mycket större än ett par fingrar egentligen. Och sen har den då en cartridge eller en saltpatron. Och den här saltpatronen då, när den hamnar i vatten, då expanderar då det materialet som finns inne i, vilket gör att det skjuter ut en nål och punkterar den här lilla gaspatronen. Och då frigör man gasen som går in i den här ballongen eller lungan eller vad vi vill kalla den och helt enkelt blåser upp den. Och det gör den ju på 2 sekunder ungefär. En sådan fabriksny räddningsväst, om man inte har pillat någonting med den, så kan man kasta den i vattnet och sen så blåser den upp sig.
1: Är det där med en smäll då eller? Jag tänker, blir man lite skraj om det händer?
7: Det pyser till lite och sen är det inte mer än så. Sen finns det också då att man på de här flytvästarna så finns det ett litet snöre så jag kan rycka i den här patronen. Så jag utan att behöva ligga i vattnet så kan jag alltså utlösa flytvästen när jag är torr genom att manuellt dra i det här snöret, och då punkterar jag den här gaspatronen på samma sätt. Det finns till och med upplösbara flytvästar som har flera sådana här patroner och flera lungor, om vi går in på de lite mer avancerade. Så jag kan blåsa upp den en gång och sen kan jag tömma ur den, exempelvis om jag skulle vilja gå upp för en badsteg eller någonting sånt. Då skulle jag vilja aktivera flytvästen igen. Ja, då är den första patronen är ju tom, således förbrukad, men då finns det modeller som man har ytterligare en sån patron i sig så man kan skjuta den igen då.
1: Utlöser de vid rätt tidpunkt, undrar man ju. Är det inte så att en sån där riskerar att utlösas när det regnar väldigt, väldigt mycket? Då kan man ju känna sig fullständigt genomblöt.
7: Jo, det har hänt, och det har hänt hos oss också. Sjöräddningssällskapet hade ju under många år de här upplösbara flytvästarna. Men det var en av flera anledningar som gjorde att vi valde att gå ifrån den upplösbara modellen och ha den här deplacerande som vi har nu sedan 11 år tillbaka.
1: För vi, alltså vanlig flytväst kan man säga.
7: Vanlig flytväst, ja. Och den här upplösbara varianten då, vi blir ju generellt ganska blöta med det vi sysselsätter oss med. Och det har hänt att vatten har kommit över oss då i sådana stora mängder så att de blåser upp sig. Absolut, den risken finns.
1: Men risken att den inte löser ut när den ska då? Ja, den upplösbara flytvästen behöver servas varje år, säger Anton Kock.
7: Det man ska göra är att man kontrollerar den här kartriden så att den inte har blivit förstörd av fukt under en längre tid, vilket den kan göra, så att den inte får den förväntade effekten i händelse av att den då hamnar i vattnet. Och då byter man den. Och det andra är att man då kontrollerar den här gaspatronen så att den verkligen innehåller gas, så att den inte har råkat bli punkterad, eller om vi motsvarande tänker oss en smygpunka eller någonting sånt, så att den verkligen har sin gas i sig. Det är i huvudsak det man gör, och när man då automatiskt gör det här, då måste man packa upp flytvästen, och för att sen kunna använda flytvästen igen så packar man ju då således om den också samtidigt, så att man den här upplåsbara lungan då, eller ballongen, man viker den lite annorlunda så att inte det blir väck på den lungan från år till annat. För ett väck som ligger och är exakt statiskt under många år, finns ju en större risk att det är där en sån lunga kommer läcka.
1: Och servar man inte sin flytväst, då kan man inte lita på den.
7: Vi räddade livet på en tysk här för ett antal år sedan. En ensam seglare, han var på väg från Tyskland upp här, skulle som destination Stockholm, och då passerar man igenom Kalmarsund. Och en bit söder om Kalmar så skulle han gå fram ur sittbrunnen och rätta till sina segel, och därifrån föll han på utsidan av båten. Då var han så klok så att han i förväg hade kopplat då en sån här säkerhetslina från sin reling till sin flytväst, som gjorde att han då lyckades hålla sig kvar vid båten. Båten seglade ju och han låg på utsidan, men han släpades ju efter sin egen segelbåt tack vare den här säkerhetslinan, vilket ju var jättebra, för då var han ju i närheten av båten, och den båten gick tills den gick på grund och fortsatte då in bland stenar, och han hängde där på utsidan. Men på honom var också då en icke upplåsbar flytväst, och det var bland det första han sa till oss: varför funkar inte den här? Men det visade sig då att den hade ju inte fått den här kärleken som en upplåsbar flytväst behöver få.
1: Hur länge låg han där och släpades efter sin båt?
7: Lite oklart, det vet

0: liksom få jojka Umeås jojk upp med på det umesamiska området här och få välkomna folk så, det var speciellt. Mm.
1: Alltså, vad betyder ett sånt här möte för dig som konstnärlig utövare i Sápmi då, eller i det här området?
0: Ja, just i veckan så betyder det mycket jobb. Alltså, eftersom att jag är mycket här för att jobba och så. Men alltså, sen så mycket av det som Maria pratade om tidigare, det blir ju liksom resultat som sipprar ner på mig som enskild artist till exempel, eller utövare. Så det gör ju väldigt stor skillnad när man jobbar med de politiska frågorna, och vi är ju jättestort behov av det, speciellt infrastruktur. Därför vi ser också att vi har en väldigt stor utveckling. Jag är så stolt över att till exempel från Sápmi så är det konstnärer som ställer ut på Tate Modern, det är folk, någon spelar på Royal Albert Hall, så det är liksom, någon är på Biennale och ställer ut, så det är väldigt mycket som händer som kommer ifrån Arktis. Jag kan ju bara prata mest ifrån det samiska perspektivet då, men det är helt otroligt, så vi är väldigt stort behov av att träffas här och prata och lägga upp olika strategier.
1: Ja, för det var det jag tänkte höra. Det är ju folk från då inte bara Sápmi utan Grönland och alla territorier i Kanada, Island och så. Vad, finns det någon gemensam nämnare, någon fråga som är brännande aktuell för som ni kan enas om eller som ni har gemensamt?
0: Jag skulle väl kunna tippa, utan att jag har varit här och lyssnat så mycket på hur samtalen går, men alltså, jag skulle kunna tippa på att det är mycket bara att man faktiskt få utveckla och bestämma saker ifrån sitt eget perspektiv och på sina egna arenor. Få resurser upp till Nord och utveckla det som vi har uppe i Nord. Mm. Mm.
1: Vad hoppas du att det här ska ge, det här mötet just nu, det här som pågår i Umeå nu?
0: Tänker du på ett personligt plan eller tänker du för hela mötet?
1: Nej, för dig som konstnär kanske främst, personligt.
0: Ja, men jag tycker det är mest roligt att vara här och få, som jag säger, få höra vad folk säger lite grann, men framförallt så är jag ju mest fokuserad på att jag ska uppträda, och då blir det ju väldigt att man går runt och tänker på det, och det som jag säger, det är väldigt speciellt för mig att då få liksom uppträda på ett sånt typ av forum. På det jag också sa i morse till exempel var att tänk så fantastiskt att läsa i det här programmet Arctic Arts Summit, så många som har skrivit till exempel välkommen till Sápmi. Alltså, det är ingenting som har skett självklart, utan det är någonting som vi har kämpat för, vi Umeå samer, väldigt länge, för att vi ska få se vårt ortnamn till exempel. Så det är väldigt många lager, och det är väldigt roligt då för mig att få vara här och få uppträda för de människorna som har kommit hit.
1: Tack Katarina Barrock, umesamisk musiker som alltså uppträder också imorgon på en konsert som heter Avant Jojk. Ja, och vi ska väl säga det att det är ju fler från svenska Sápmi som är med och bidrar, och bland annat konstnären Carola Gran. Och hon har gett alla som är med på det här mötet, jag vet inte om ni har fått något, jag har inte fått något än, men det ska vara ett kärleksbrev som hon har delar ut till alla. Ja, Maria nickar, har fått det. I vilka fall som helst så har hon också hon åker runt i ett vrålåk som hon också har gjort i ordning och susar runt med det här i stan. Och vår reporter, min kollega Joakim Silverdahl, han fick följa med på en åktur.
2: Det här är liksom en enorm bil.
3: Ja, jag vet. Det är en utmaning att parkera den, har jag märkt.
2: Vad är det här för någonting?
3: Det är Flames som blir renhorn.
2: Av guld?
3: Ja, av guld, ja.
2: Flames som blir renhorn av guld, det är ändå helt okej.
3: Okay. Ja, alltså man får ju ta i lite. Liksom, om man ändå är inne på att stripa en bil. Så den kan plocka upp lite folk och köra dem dit de ska, och så glider den runt i Umeå. Och jag försöker komma på vad som är Umeås raggarunda.
4: Den enorma pimpade pickupen är en del av ett större konstprojekt där Carola Gran skickat ett vemodigt kärleksbrev till alla deltagare på Arctic Arts Summit. I saw you filling up your truck at the station

0: the other day. Så börjar brevet. Ett brev om en kärlek som hade kunnat varit men aldrig blev av. Om avståndet som finns mellan människor som väljer att stanna på en plats eller att lämna den. Ett brev som hon också blåst upp i stor format på väggar runt om i Umeå.
1: Får jag läsa det här brevet? Så känner man lite när man läser det här brevet. Förstår du vad jag menar?
2: Ja, vad fint. Vad bra. Det är ju privat. Och det är det som är så roligt att sätta det... Det är ett privat utrop i offentliga rummet. Och det är det som jag tycker är roligt. Alltså det... Jag gillar verkligen det mötet, den privata rösten i offentligheten.
3: Jag till texten liksom vill att det här budskapet ska nå en person. Ja, men tar ut det i offentliga rummet i hopp om att den ska se det.
1: Det är lite som att man flyr ett sånt flygplan med en sån banderoll bakom.
3: Exakt, exakt den känslan. Det är precis det jag är ute efter.
1: Eller att man kastar flygblad från ett flygplan.
3: Oh, underbart. Jag tar det till mig, jag tänker på det.
0: Men hur passar den här flashiga pickupen in i det här då?
2: Den som brevet är riktat till, det är dens bil. Så, men vem den här personen verkligen är, det är liksom inget som ska... avslöjas, utan det är ju höjt i dunkel. Den är gjord för att man ska få en känsla för en viss typ av person som hör hemma i kanske glesbygd, skog och mark och är lite bekant med renar.
4: Och det var Joakim Silverdahl som hade träffat konstnären Carola Gran i Umeå. Och jag har fortfarande med mig Helene Alm som är i staden där det kulturpolitiska toppmötet Arctic Art Summit pågår. Och du kommer fortsätta rapportera om toppmötet imorgon i P1 Kultur. Vad kommer det handla om då?
5: Ja, men då ska vi prata om en av de punkterna som man fokuserar på under mötet, nämligen kulturen i totalförsvaret och ja, vilka utmaningar som kan finnas både i Arktis och övriga landet för den delen också.
4: Mötet mellan säkerhetspolitik och kultur imorgon i P1 Kultur alltså. Tack så jättemycket Helene Alm som är på plats och rapporterar från Arctic Art Summit i Umeå. Vi ska fortsätta prata om internationell kulturpolitik genom att minnas hur det kunde låta för 10 år sedan.
6: We are absolutely clear now that there is no way that the Remain side can win, and that's the result of this referendum, which has been preceded by weeks and months of argument and dispute and all the rest of it. The British people have spoken, and the answer is we're out.
4: Brittiska folket har talat, vi är ute. Så där lät det i en sändning från BBC i juni 2016, alltså för 10 år sedan, då Storbritannien folkomröstade sig ut ur EU. Och nu när det har gått några år, även efter det officiella utträdet, så är det bra att fråga sig, hur blev det egentligen? Och framför allt, hur har det drabbat kulturen? Och med mig från London har jag Elin Nordqvist som är kulturråd på svenska ambassaden i just London. Hej Elin.
7: Hej.
4: Om du skulle titta på brittisk kulturliv idag, var ser du den tydligaste Brexit-effekten?
7: Jag tror när det kommer till Brexit så är det, tror jag, som har rapporterats ganska mycket, så är det framförallt musiklivet som har drabbats. De som var vana att kunna göra en turné i Storbritannien och sen åka ut på en EU- eller en Europaturné och komma tillbaka. De har drabbats absolut hårdast. Sen i viss mån även såklart scenkonstaktörer som turnerar. Men det är den fria den inre marknaden och den fria rörligheten som har gjort det allra, allra svårast. Sen är det de som också har förlorat möjlighet att söka kreativa Europastöd som har drabbats förstås.
4: Kan vi gå igenom och försöka bryta ner lite vilka sektorer som har drabbats mest av Brexit från den brittiska kulturvärlden? Du nämnde några av de här. Vilka liksom praktiska konsekvenser kan du se?
7: Ja, jag skulle nog fortsätta säga det, att det är musikområdet, de turnerande musikerna, både orkestrar och enskilda musiker. För de är ju nu så att de behöver komma in i Schengenområdet och alla EU-länder har olika regler gällande möjlighet att arbeta och röra sig. Och det gör det komplicerat och det gör det dyrt. Det är framförallt de som har drabbats allra hårdast.
4: Det här visades ju i en ny undersökning från European Movement UK som jobbar för att det här ska förbättras. Där står det att 25% av brittiska musiker förlorar Europa-jobb. Vilka artister är det? Är det liksom små eller stora artister eller mellanstora artister som blir hårdast drabbade av det här?
7: Jag skulle säga som med de flesta problem så slår det allt hårdast mot de små och sköraste infrastrukturerna. Så det är framförallt de som har drabbats. Men som sagt, även grupper och orkestrar har svårighet att röra sig. Men de väljer nog snarare bort Europa som en plats, medan de mindre aktörerna förlorar hela sin försörjning.
4: Hur är det med i andra sektorer som konst och mode till exempel?
7: Där är det framförallt så, tror jag, att den stora förlusten för Storbritannien är att deras marknadsplatser har förlorat i attraktivitet. London Fashion Week har förlorat till Paris och samma sak med Free, som är en konstmötesplats för gallerier och konsthandlare, har också sett att de förlorar där. Art Basel i Paris drar mycket mer folk, och det är också på grund av svårigheten och att rörligheten har minskat. Andra sektorer tycker jag inte att man märker alls på samma sätt de svårigheterna, och europeiska aktörer kan med lätthet fortfarande komma till Storbritannien.
4: Hur går snacket i kulturvärlden? Alltså, är det här en stor och avgörande fråga, eller försöker man bara jobba sig runt det här och hitta nya vägar?
7: Jag skulle säga från mitt perspektiv, det blir lite anekdotiskt utifrån de jag träffar och pratar med, men framförallt tycker man ju som kulturaktör att det är pinsamt. Att man fortfarande tycker att det är otroligt genant att Storbritannien lämnade Europa, och att det såklart har blivit svårare. Men jag tror att konsekvenserna av pandemins effekter har slagit på ett vis ännu hårdare mot kulturlivet, om man ser det som helhet, än egentligen Brexit. Eller det är svårt att säga, det hänger såklart ihop.
4: Som kulturråd så jobbar du ju med att försöka också sprida svensk kultur i Storbritannien. Har ditt arbete också försvårats?
7: Det är lite svårt för mig att säga. Jag har ju varit här i 2 år, så jag har ju inte varit här innan, så jag har ingen erfarenhet av det. Men inte egentligen, skulle jag säga. Jag tycker att det finns en jättestor nyfikenhet, och att det heller finns inte alls lika stora svårigheter att röra sig och verka och engageras i Storbritannien från ett EU-land. Så att det finns ännu mer intresse. Kanske också som en konsekvens av att det har blivit ekonomiskt tuffare här, så är man ännu mer intresserad av samarbeten. För det möjliggör ju också för resurser att kunna verka.
4: Men hur är det för folk som vill liksom flytta till London och jobba och etablera sig där? Svenska artister och konstnärer som vill ta del av det brittiska kulturlivet, är det lika lätt då?
7: Nej, det är ju däremot mycket, mycket svårt och en mycket dyr verksamhet. Så om du vill komma och studera så måste du betala för ett studentvisa, du måste betala jättedyra skolavgifter. Om du vill komma hit och arbeta längre tid än 6 månader så måste du ha ett arbetsvisum och du måste ha en sponsor som betalar ganska mycket pengar. Så den förlusten har ju drabbat även sugna svenskar, så man kan inte åka och jobba på bar och gå och klubba i Brixton längre.
4: Hur skulle du säga att dragningskraften som det brittiska kulturlivet har haft från då svenska konstnärer och kulturutövare har påverkats av det på grund av sånt här?
7: Det tror jag kommer märkas på lite längre sikt kanske. 10 år är inte en så himla lång tid. Jag tror att man i Storbritannien på politisk nivå faktiskt har förstått att man håller på att förlora sin starka position som kulturland. Så man har ju dragit ihop ett soft power council på politisk nivå där utrikesministern och kulturministern driver det. Så att jag tror att man börjar ana lite oråd gällande det. Men London är fortfarande den stad i världen där det säljs flest teaterbiljetter. Så att man har fortfarande viss dragningskraft här.
4: Bra att du sa det. Vilka branscher går liksom bäst just nu inom kultursektorn?
7: Och det är också svårt att säga. Jag skulle säga att alla har det svårt finansiellt. Här det har man haft under lång, lång tid före Brexit och efter. Men jag tycker samtidskonsten, det är fantastiskt utbyte gällande det. Teatern står sig starkt även om man är beroende av biljettförsäljning. Filmvärlden blomstrar här. Man har ju tagit över från Hollywood att vara den mest attraktiva platsen att filma. Så att det är både plus och minus på kontot här, tror jag.
4: Men skulle du säga att Brexit har förändrat Storbritanniens status och position som kulturnation då?
7: Ja, det tror jag. Jag tror kanske att man kommer se det framöver. Men det är klart att är någonting lite krångligt så väljer man ju hellre bort det. Att komma hit möjligtvis. Och jag tror just vad gäller Storbritannien som ett nav för musik tror jag också kommer att märkas över tid. Det kanske är lite för tidigt än, men ger det 10 år till så kommer man att se vissa effekter skulle jag tro.
4: Det har ju verkligen varit en kulturell stormakt, alltså från Shakespeare till den viktorianska eran, till Swinging 60s, till Cool Britannia som också var en soft power-satsning. Vad skulle du säga att Storbritannien som kulturell mittpunkt i Europa är på väg?
7: Jag tror fortfarande att man inom scenkonst och dramatik, med scenkonst framförallt teater, så står man sig fortfarande starkt i sin tradition där dramatiken är verkligen den givna stjärnan. Sen tror jag också att man ska inte glömma bort att Storbritannien har ju också diasporer från precis hela världen. Att hela världen finns ju faktiskt också på plats här, så det finns ju ett globalt utbyte och ett internationellt utbyte. Världen är större än Europa. Men jag tror ju att de här närmandena man ser gentemot EU och viljan att möjliggöra för unga människor att kunna komma till Storbritannien och även komma till Europa tror jag nog kan bli avgörande för att man ska ha relevans framåt. Det är ändå de nya generationerna som bestämmer vilka kulturella stormakter vi har i framtiden.
4: Vad kommer man förlora på om man inte lyckas lösa det här så att unga kommer dit? Vad är det som står på spel?
7: Jag tänker just utifrån från soft power så är det ju om man som ung människa får komma till en plats i de formativa och präglande åren så betyder ju det väldigt mycket. Jag tänker det finns ju en orsak till att de som är medelålders nu i Sverige kanske fortfarande har det bultande hjärta för London och för Storbritannien. Det är ju för att den rörligheten var ju så avgörande för oss som jag får prata utifrån min generation. Och nu så blickar ju unga människor någon annanstans för att man åker ju dit där det finns möjlighet att verka och kunna vara. Så det tror jag kommer prägla framåt att nu så krävs det ju väldigt mycket kapital för att kunna som ung komma hit och studera. Och det tror jag kommer göra skillnad.
4: Tack så mycket Elin Nordqvist, kulturråd på Svenska ambassaden i London.
7: Tack så mycket.
4: Oppsar sommarlov, så nu blir det ett nytt avsnitt av Hantverket istället, vår serie där vi möter de människor i kulturbranschen där en stor mängd kunskap sitter i själva händerna. Idag har turen kommit till stråkmakaren Hans-Peter Rauber. Vår reporter Nina Assanoj besökte honom i hans verkstad i Motala där han både bygger unika stråkar till världens främsta musiker och byter tagel på löpande band på musikskolans elevstråkar.
8: Där var det lite darr.
9: Det finaste taglet är väl sibiriskt och mongoliskt hingsttagel. Men ja, sen finns det i alla olika kvaliteter, men det är det dyraste taglet som finns, så att säga.
8: Och det är det som hänger här.
9: Nej, det här är lite billigare. Det finaste taglet har jag inne i min, på toaletten där det är mörkt och svalt så att inte det blir påverkat av UV-strålning och sådär, va? Det här är lite billigare som jag har till skolstråkar och sådär, så att ja.
10: Stråkmakaren Hans-Peter Raubers verkstad ligger i ett uthus i Villaträdgården i Motala. I taket hänger fioler i långa rader och arbetsborden är fulla av hyvlar och mejslar och filar. Och så en luskam till tagelstråna. De får inte trassla sig. Här bygger han sina unika stråkar från grunden. Och en stråke består alltså av en stång, oftast i trä, och så tagelstrån spända mellan spetsen på stången och nederdelen, den så kallade froschen, som till exempel kan vara gjord i ebenholts. Stråken har också ofta silverdetaljer och är dekorerad med ett pärlemoröga. Det träslag man oftast använder i stången heter fernambuk. Det är skyddsklassat och användningen är strängt reglerad. Sen hösten 2025 har Hans-Peter Rauber titeln stråkmakargesäll.
9: Då har jag ju här under trappen sånt här virke då som är utsågat ur någon planka här. Och då letar man ju rätt på en bit här som man tycker ser attraktiv ut och har rätt värdena för rätt stråke, för att det är lite olika om du bygger en fiol eller en cello eller en altfiolstråke. För det är väldigt viktigt att de väger rätt. För en fiolstråke får ju väga mellan 59 och 61 gram.
8: Enligt vem?
9: Ja, enligt musiker och historien och generationer. Ja, 57 gram till 61 gram. Mm. Är det över 61 gram, då börjar folk att rynka på näsan och säga att men den är nog för tung. Så här, va?
10: Nästan allt på en stråke är gjort av exklusiva och sällsynta material. Det mongoliska hingsttaglet, det brasilianska träslaget fernambuk, de uppgrävda mammuthornen och så innan det blev förbjudet 1947. Elfenben till froschen, den lilla knölen längst ner på stråken. Men Hans-Peter Rauber använder numera ett material som det finns gott om i skogen.
9: Det har ju blivit mitt signum här faktiskt, för att när stråkmakeriet håller på att förändras, alltså elfenben är ju jätteförbjudet sedan länge tillbaka. Och sen har man använt mammut ett tag. Och då tänker man, men mammut? Ja, nu är det så att det tinar upp mammutbetar i Sibirien som har legat nedfrysta i minst 10 000 år. Och det ser ju precis ut som elfenben och det har man använt. Men nu börjar det bli, det är en väldigt miljövidrigt sätt när de får tag i de där betarna. Och sen så kan ingen tullare eller någon skilja på elfenben och mammut, och därför så börjar det bli restriktioner på mammut också på något sätt. Va? Mm. Och då har jag då, kanske som först, en av de första i alla fall, började använda älghorn. Mm-hmm. Och det har ju blivit min väg ut i stråkmakeriet i Europa, det här med älghorn. Så en del kallar det för Mr. Moose och sådär, va?
8: Men har du då någon person som förser dig med älghorn?
9: Nej, för det första jag är ju uppvuxen i Jämtland, så där hade ju alla älghorn hemma i garaget. Så de första hornen fick jag. Och faktiskt till min examenstråk i det hornet fick jag från en granne som hade legat i hans garage i 15 år. Och när jag såg att det var så vitt och fint tänkte jag, där ska jag spara till något extra fint. Nej, annars så brukar jag hitta älghorn på annonser. Det är en liten rolig historia, för det har hänt en par gånger att det har varit nyskilda kvinnor som vill sälja bort sin exmans jakttroféer. Och då är de där hornen inte farligt dyra faktiskt. Så då har jag kört på med lite älghorn här och var. Här är själva verkstaden där jag bygger stråkar. Och då gör man någonting som heter, man grovhyvlar en stråke. Ja, så där blir det väl ungefär. Och sen klump fram till. Och sen då när man har gjort det, då måste ha man en ritning här. Eller en böjmall. Så man vet, för hemligheten med hela stråkmakeriet, det är ju den här böjen på pinnen. Och man hyvlar ju den rak först, som den här. Mm.
11: Och sen börjar man värma den över en låga. Och det är det som är så unikt med det här träet. Utan du värmer över en låga och så blir det mjukt och så kan du böja det. Och sen fastnar det och sen kan det behålla den där formen i 150 år. Så, tänder vi den. Mm. Nej, men sen så bara håller man stången över här tills den blir så varm så att så måste man sätta på sig handskar när man ska börja böja den här.
7: Ja.
11: Ja, så det är väl det. Det är det första då man sitter och böjer. Sen är det ju dags att slipa din hyvel och sen börja. Och det är lite roligt här. Jag drar några hyveldrag. Så. Mm. För att om man har en välslipad stråkmakarhyvel så blir det ju ett vackert ljud här. Alltså när man... Ja, men det är väl när man har gjort den här froschen och gjort stången, då är det ju att sätta på tagel. Och det är ju, ja, det blir ju en rutingrej till slut. Men då mäter man upp en viss mängd tagel. Det är ju ett vanligt misstag att man sätter på för mycket tagel på en stråke. Utan man måste ju känna efter hur stark stång det är, hur mycket tagel den orkar bära upp, så att säga.
7: Vad är speciellt med just att göra en stråke? Vad är det för särskilda utmaningar som var lockande?
11: Ja, det ena är ju, alltså, det som är speciellt med stråkarna, det är ju det att det är någon slags magi. Alltså, en bra stråke kan ju göra en fiol fantastisk jämfört med en dålig stråke som bara gör fiolen bra. Det är ju där det händer något. Och det är ju just den här böjen i stången och balansen och vikten och sådär som gör att den kan... den här, men den passar ju, det är olika stråkar som passar till olika instrument, va? Mm. Så det finns ju inget som säger att den här är perfekt för ditt instrument, det får man ju alltid prova. Men det är ju den magin som händer när det blir något så här fantastiskt, när det kommer en bra stråke, har jag ju alltid... Ja, varit förtjust i när jag hållit på att spela själv också mycket. Att, vilken bra stråke. Och den här funkar jättebra och låter ju fantastiskt. Nej, men när man har byggt en stråke här. Det viktigaste är att känna hur den ligger på strängen. Att du inte har några ställen där den vill börja...

0: Du har hört ett avsnitt ur vår serie Hantverket, idag med stråkmakaren Hans-Petter Rauber, och reporter var Nina Assanoy. Och det avslutar dagens P1-kultur. Imorgon hör du mer från det kulturpolitiska toppmötet Arctic Arts Summit i Umeå och om kulturens plats i säkerhetspolitiken. Dessutom får du möta glaskonstnären Åsa Jungnelius som är aktuell med sin stora sommarutställning Kaleidoskop på Designarkivet i Pukeberg. Missa inte det imorgon efter klockan ett. Producenter för dagens P1-kultur var Sara Ek och Eskil Krog Larsson. Tekniker var Helena Lopats och jag heter Saman Bakhtiari. Tack för att du har lyssnat.
1: Och det berättas ju om gråtande kunder som har köat i timmar utanför systembolagsbutiken men som ändå blir utan det här vinet då när de väl kommer in.
2: I Vetenskapsradion historia om vinhysterin på 80-talet och om Martin Luthers besatthet av öl.
3: Jag super också. Det betyder inte nödvändigtvis att alla ska göra som jag, för alla behöver inte bära mina bördor.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Och nu i kanalen P1 blir det nyheter. Klockan är 8.
5: Här är Ekot. Idag meddelades att regeringen beviljar ex gratia ersättning till läkarna Tet Herm och Thomas Algén i det så kallade Da Costa-fallet. Motiveringen är att de fått utstå omfattande lidande genom åren. Filip Rydén är advokat och ombud för Thomas Algén.
6: Den fight eller strid som de har haft pågående så länge mot flertalet olika myndigheter ända sedan mitten på 80-talet, den kan man sätta punkt för nu. Vi har fått en ursäkt från staten och en ersättning. På så sätt kan han sätta punkt.
7: Thomas Olsson är advokat och ombud för Tet Herm.
8: Ja, det som har kunnat konstateras nu är ju att den hanteringen av målet som tingsrätten gjorde, den strider mot de själva grundläggande idén om en rättsstat. De här båda läkarna, alltså Tet och Thomas, de var aldrig åtalade för den gärningen, den var preskriberad och de kunde inte överklaga den och få den prövad i en högre instans.
7: Hur skulle du säga att det här har påverkat deras liv?
8: Ja, det har förstört deras liv. Jag har tagit ifrån dem 40 år.
5: Reporter August Klittmar. En person har förts till sjukhus med ambulans efter att ha blivit skjuten i Haninge söder om Stockholm tidigare ikväll. Den skjutne var vaken och talbar vid avfärd till sjukhuset, skriver polisen på sin hemsida. Brottsplatsen, en parkering utomhus, är avspärrad för teknisk undersökning. Det kan ta omkring 2 år att återställa det historiska Petjerska klostret i Ukrainas huvudstad Kiev efter gårdagsnattens ryska robot- och drönarattacker. Det säger Maximo Stapenko som är chef för klostret. Katedralen inne på det nästan 1000 år gamla klosterområdet började brinna i samband med attacken. Reparationerna beräknas preliminärt kosta omkring motsvarande 105 miljoner kronor. Moskva förnekar att det var ryska drönare som träffade klostret. Så Sverige, i sommar så höjs fiskekvoterna på räkor efter att bestånden visat positiva tecken på tillväxt. Och det här beskedet glädjer räkfiskare Magnus Håkansson i Grebbestad.
9: Nej, det är positivt. Jag är glad.
10: Vad kommer det innebära för din vardag här framöver?
9: Ett lättare liv. Mindre sömnlösa nätter.
11: De senaste åren har varit tuffa för fiskarna i Bohuslän, berättar Magnus Håkansson.
9: De har varit jättetuffa. Ifrån att fiska räkor 11 månader om året så kan vi fiska räkor 3-4 månader om året. Så det gäller ju att hitta andra födokrokar.
11: Nu ser han positivt på framtiden.
9: Vi köpte precis en ny båt i fredags. En ny räkbåt. Så vi har tro på det vi gör, absolut.
5: Reporter Peter Olsson, P4 Väst. Och det avslutar Ekot i studion Johan Hellström.
12: P1, Sveriges Radio.
4: Skatter är ämnet i tisdagens avsnitt av Det politiska spelet som vi hör strax.
13: Spanarna. Väldigt mycket av det som en gång var flum börjar snarare tolkas som vett och sans.
14: Till slut kommer vi låta mer som en dator än vad datorn gör.
15: Vår skamlösa tid är nu.
16: Och jag tror att det är där vi har hamnat.
17: Det är ett uttryck för att man tror på någon.
13: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio. Och vi hörs i P1, fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna.
4: Och nu det politiska spelet. Programledare Parisa Höglund.
15: Monica, har skattepolitiken blivit valets blodigaste slagfält?
18: Kan bli. I förra veckan inledde i alla fall Ulf Kristersson ett anfallskrig mot skatterna.

0: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av det politiska spelet tisdag. Idag ska vi ge oss på valets stora konfliktzon, nämligen skattepolitiken. Och för att göra det har vi med oss vår ciceron, Monica Saarinen.
1: Hej.
0: Och så har vi med oss politikreporter Pontus Mattsson. Hej.
2: Hej, hej.
0: Du har varit med tidigare.
2: Det har jag varit.
0: Ja, du är en DPS-vän. Mm. Skattepolitiken då, som sagt, det ska det handla om.
3: Har du verkligen råd med en rödgrön regering? Har du efter 3 års utbildning till sjuksköterska råd med höjd skatt på din lön? Har du som redan har dyra bolån råd med en bolåneskatt som höjer din räntekostnad? Har du som köpt hus råd med en återinförd fastighetsskatt?
4: Man får inte känslan i den här debatten att Ulf Kristersson vill någonting annat än att skrämmas med oppositionen. Sanningen, Ulf Kristersson, är ju att 9 av 10 får mer pengar i plånboken med Socialdemokraternas politik.
0: Det har varit en hel del debatt den senaste tiden om skatterna, och det här var från riksdagens partiledardebatt. Vi hörde statsminister Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Monica, de var inte överens.
1: Nej, tonläget är ju faktiskt osedvanligt högt när det gäller skatterna just nu. Man får lite sådana här vibbar från förr i tiden. Gösta Bohman och Olof Palme, eller Bo Lundgren och Göran Persson 2002 kommer jag också att tänka på. För då var det också väldigt debatt om skatterna. Bo Lundgren, Moderaterna, gick ut till val på att de skulle sänka skatterna med 140 miljarder, tror jag det var. Och Göran Persson hotade med att nu skulle hela välfärden raseras om Moderaterna vann valet. Och det gjorde de ju inte. Det jag egentligen vill ha sagt med den här lilla utvikningen, det är att det har hänt så otroligt mycket i skattedebatten också sedan dess. Då hotade ju Socialdemokraterna med att Moderaterna ville sänka skatterna och sabba hela välfärden. Och nu är det Moderaterna som istället hotar med att Socialdemokraterna ska höja skatterna och göra det svårt för oss att leva.
0: En parentes bara, man förlorade ju inte valet så stort för att på grund av skattepolitiken.
1: Inte, du menar 2002?
0: Precis.
1: Ja, men det var ju en bidragande orsak. Bo Lundgren ansågs ju vara väldigt träig och liksom helt fokuserad på skattesänkningar. Sen var det ju andra saker också. Det var ju det här med valstugereportagen i tv och sånt som ställde till det för Moderaterna.
0: Vi ska inte prata om det nu, utan vi ska prata om just skatterna och att båda sidor anklagar varandra för att ge sig på skatterna på ett sätt som kommer leda landet i helt fel riktning. Ska vi bena ut lite på vad respektive sida vill? Vad vill Tidöpartierna se för skattereformer, Monica?
1: Ja, men först och främst, det som förenar Tidöpartierna, det är ju att skatter på inkomster ska vara så låga som möjligt, men man ska ändå, i alla fall enligt Sverigedemokraterna, se till att det finns pengar till de som verkligen behöver och så. Men låga skatter är liksom deras ideologi, och det gör att fler arbetar, och ju fler som arbetar, ju fler är det ju också som betalar skatt, och då stärks tillväxten och ekonomin i landet. Och det är ju så att säga deras ideologiska utgångspunkt, kan man säga. Men med det sagt så har de ju inte ett gemensamt program, så vi vet ju inte riktigt vad de vill. Alla vill sänka inkomstskatterna, inte med hur mycket, det vet vi ju inte då. Utom Moderaterna, som ju nu har sagt att 5 000 kronor ska du få i plånboken om du är en helt vanlig barnfamilj.
0: Mm. Pontus, hur är det på andra sidan då? Vad vill de rödgröna?
2: Ja, det tycker de väldigt olika när det gäller skatterna. Om man säger att jag tittade på budgeten från i höstas, det vill säga för den sista budgeten för hela året i år. Och där var regeringens förslag, de vill då sänka skatterna med drygt 50 miljarder kronor. Centerpartiet, de vill sänka de skatterna med ytterligare drygt 8 miljarder. Medan alla de andra oppositionspartierna, de vill istället höja skatterna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill höja skatterna med ungefär 60 miljarder. Socialdemokraterna med 27 miljarder. Så att det spretar väldigt mycket skattepolitiken bland de rödgröna partierna.
0: Just det, det är här den här skillnaden märks som mest, eller hur? Mellan Centerpartiet och de övriga vänsterpartierna i det blocket.
2: Ja, det är den stora frågan som man får diskutera, om man inte ska diskutera vilka som ska sitta i regeringen och så. Där finns ju andra konfliktlinjer också.
0: Hur viktig skulle du säga att skattepolitiken är för den övriga politiken? Alltså det här är ju ändå någonting de måste komma överens om för att kunna gå vidare till annat.
2: För Centerpartiet är det ju väldigt viktigt. Det är ju en mycket viktig profilfråga. Sänka skatter på företagande, för arbetsgivare att få en bra tillväxt. Det är ju deras idé för hur ekonomin ska börja rulla. Och det blir svårt att se hur de ska kunna titta sina väljare i ögonen om det istället blir drastiska skattehöjningar.
0: Mm. Är Magdalena Andersson besvärad över det här? Alltså, är det någonting man skjuter framför sig eller är det något hon ligger sömlös över just nu?
1: Alltså, min gissning skulle ju vara att hon hellre regerar med Centerpartiet trots allt och att hon är ganska beredd på att svälja en del skattesänkningar. Det är min gissning. Men jag vet inte hur hennes sömn är. Hoppas den är god.
0: Men Pontus, det om skillnaderna inom vänsterblocket till exempel. Hur långt ifrån varandra står de två blocken när det kommer till skatterna då?
2: Ja, men man säger då att regeringen då ville sänka med 50 miljarder och om vi då håller oss till de röda partierna på den rödgröna sidan så vill ju de höja skatterna med allt mellan då knappt 30 till 60-70 miljarder. Så att det är ju en betydande skillnad. Samtidigt kan man ju då komma ihåg att de totala intäkterna för staten det är 1375 miljarder. Mm. På ett helt år.
0: Jag inledde ju avsnittet med att kalla det här för det mest blodiga slagfältet i politiken. Alltså, det kanske är att dra det till sin spets. Men skulle ni säga att det är kring skattepolitiken? Det är där skavet verkligen finns.
1: Det är väl det här med skatter. Det är ju en djupt ideologisk fråga. Inte bara för högersidan utan även vänstersidan. Det är lite grann, vad är det för samhälle man vill ha? Det handlar lite grann, tror man på drivkrafter hos människor, att ju lägre skatter desto mer anstränger du dig för att jobba. Eller ska du, tror du mer att människor behöver hjälp liksom, och en generell stark välfärd som vänstersidan driver hårt. Det är det det står emellan och det är det som gör att skatter blir så intressanta.
0: Mm. Vi kan väl gå igenom några av den här mandatperiodens skattesänkningar och förslag på höjningar i den här valrörelsen. Vi kan väl börja med matmomsen som det blev så himla mycket diskussion om. Priserna rusade och regeringen mötte det här med att halvera matmomsen från 12-6%.
1: Ja, precis. Men det är ju också bara en tillfällig sänkning från någon gång på vårkanten fram till sista december i år. Om allt lugnar ner sig på världsmarknaden så, och ekonomin så kommer den att tas bort. Och enligt regeringens beräkningar så ska det här då ge en familj med två barn ungefär 500 kronor billigare mat per månad så länge momsen är sänkt. Så det är ganska mycket pengar det rör sig om. Och Socialdemokraterna var ju också helt för det här.
0: Eftersom det här är en tillfällig skattesänkning, då är ju frågan om Socialdemokraterna, om det blir regeringsskifte, kommer rulla tillbaks det. Det blir ju de facto en skattehöjning då.
1: Det blir intressant att se. Men de har ju också bara talat om en tillfällig sänkning.
0: Mm.
1: Men där, om de ska jobba med Vänsterpartiet, så kan de ju få en batalj på halsen. Och Miljöpartiet också.
0: Mm. En annan fråga som har varit het de senaste åren nästan har varit oroligt ute i världen, det är de höga bränslekostnaderna. Här har ju regeringen också sänkt bränsleskatten.
1: Två gånger till och med. Tidigare så sänkte de redan innan den här krisen ju, därför att de tyckte då att det här var viktigt för hushållen att man skulle sänka drivmedelsskatten, och nu i samband med det här kriget mot Iran så har man då sänkt det ytterligare. Men det här är ju också bara tillfälliga sänkningar. Men jag skulle gissa, om jag får gissa, att Sverigedemokraterna, för dem är det här en väldigt, väldigt viktig skatt. Så det tror jag att de kommer att fortsätta driva.
0: Mm.
1: På vänstersidan så vet vi ju att både Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker att det här är fel. Man skulle ha gjort det på ett annat sätt, så att de som behöver bilen ska ersättas på ett annat sätt helt enkelt.
0: En tillfällig bränsleskattesänkning, den är tänkt att rullas tillbaka i november. Men vad tror du där, Pontus, om det skulle bli en socialdemokratisk regering? Kommer man liksom förlänga den här?
2: Ja, alla säger ju att det beror på världsläget, och det gör det ju, och det beror ju också på det politiska läget.
0: Mm.
2: Finns det ens en regering i november efter förhandlingarna, efter valet? Det är svårt för vilken regering det än blir att börja med sådana impopulära åtgärder och höja priser, vare sig det gäller mat eller bränsle. Men ibland gör ju politiker det också, det händer ju.
0: Okej, sen kommer ju då skatt på sparande, och då handlar det om ISK-konton. Båda sidor har ju riktat in sig på den här typen av sparande.
1: Mm.
0: Om vi börjar med högersidan, vad vill man göra med den typen av sparande?
1: Vi kanske bara ska börja med att säga vad de har gjort hittills. Och det är ju att de har höjt det här skattefria beloppet till 300 000. Och först därefter betalar man då skatt. Och den är ju väldigt låg, vad jag förstår. Jag är väl den enda i Sverige som inte har ett ISK-konto. Det är tydligen väldigt, väldigt vanligt. 4 miljoner konton finns det ungefär. Där vill då Liberalerna och Moderaterna fortsätta att höja det här skattefria beloppet till 500 000 kronor. Och sen har du då den andra sidan, och där ligger Socialdemokraterna kvar på 300 000. Det tycker de är en lagom nivå. Men Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill då att den här skattefria nivån ska gå vid 50 000.
0: Mycket lägre.
1: Ja.
0: Miljardärskatten, den kan ju inte ha undgått någon. Vi har pratat om den flera gånger här i podden. Där är det Vänsterpartiet som driver den här frågan.
1: Ja, hårdast. Ja. Nooshi Dadgostar har ju talat om en skatt på 2% per år på inkomster då, eller förmögenheter över 1 miljard. Det är ingen som tjänar 1 miljard. Enligt henne så finns det då 540 miljardärer i Sverige idag. Det är en intressant siffra. Och om man då införde den här 2%-skatten så skulle det ge staten 50 miljarder i intäkter varje år, tror Vänsterpartiet. Jag kan säga att de flesta andra tycker att det där är väldigt osäkra uppgifter. Men sen vill de dessutom, om någon miljardär skulle få för sig att okej, nu är det miljardärskatt i Sverige, nu sticker jag härifrån. Då ska, vill Vänsterpartiet dessutom ha en exit-skatt. Man ska alltså beskattas om man sticker.
0: Det är väl främst Vänsterpartiet, men alltså Socialdemokraterna har ju olika grenar av partiet som tycker att det här vore en bra idé. Men det partiet som stort har ju liksom inte velat skriva under på miljardärskatten.
1: Nej, Magdalena Andersson skyr det som pesten. Miljöpartiet ska jag kanske tillägga och tycker också att man ska beskatta miljardärer mycket hårdare.
0: Mm. Hur het är den här frågan, Pontus?
2: Alltså jag tror att det är en symbolfråga för dem. De vill visa på vems sida de står på. De står på inte på miljardärernas sida. Det är mer det än att det är en jätteviktig fråga för statens ekonomi.
0: Mm. Det om miljardärernas inkomster. Hur är det med andra vanliga människors inkomster då? Icke-miljardärerna?
1: Ja, men här ser vi ju också en väldigt tydlig konflikt med regeringspartierna. I oppositionen vill alla partier utom Centerpartiet trappa ner jobbskatteavdraget, och här går Vänsterpartiet längst då och vill beskatta inkomster på över 50 000 kronor i månaden. Och sen kommer Miljöpartiet och Socialdemokraterna som vill trappa ner det här jobbskatteavdraget på inkomster på drygt 65-66 000 kronor i månaden. Och det här är ju en konflikt med regeringspartierna på det sättet att där vill de ju fortsätta sänka skatterna istället.
0: Mm. En skatt som vänstersidan är lite ensam om, det är ju bankskatten.
1: Ja, den skatten gillar de ju verkligen. Socialdemokraterna vill införa en tillfällig skatt på bankernas så kallade övervinster. Och de här pengarna ska då gå tillbaka till hushållen och till välfärden, säger de. Eftersom bankerna har gjort stora vinster på krisen. Och Miljöpartiet går på Socialdemokraternas linje här, och det gör även Vänsterpartiet. Och så ska vi kanske säga att den här skatten som Ulf Kristersson älskar att tala om som en bolåneskatt, den handlar just precis om den här bankskatten. För att då menar ju Moderaterna att okej, ska ni beskatta bankerna, ja men då kommer bankerna att straffa bolånekunderna med högre ränta, och då blir det en bolåneskatt.
0: Så kritikerna menar att den här skatten ändå landar på kunderna och medborgarna helt enkelt i slutändan.
2: Ja.
0: Och om vi pratar om miljardärskatt och bankskatt, det är två skatter som man liksom, där man riktar in sig på rätt diffusa figurer, är det inte det? Jag menar, inkomstskatt, då ser man ju den här personen som går till jobbet och så får de lönekuvertet och där ser man hur mycket som går till skatt. Men att beskatta banker och miljardärer, det känns lite som en lättare sak att driva, eller?
2: Ja, det blir inte så personligt och privat. Nej. För den vanliga väljaren. Och det är det Moderaterna då försöker vända på det hela genom att säga att det blir en bolåneskatt. Det vill säga bolånetagaren kommer att få betala detta. Mm. En parentes, Socialdemokraterna har ju räknat ut att 9 av 10 hushåll tjänar på deras budget. De har bett riksdagens utredningstjänst räkna på detta, den budgeten då för i år. Men då har de inte räknat med den här bankskatten. Och när då Moderaterna gör sina egna beräkningar på samma siffror och räknar med då den så kallade bolåneskatten som de säger, ja då blir det istället 8 av 10 som förlorar på Socialdemokraternas förslag, för då räknar de på att man får betala högre boräntor.
1: Det drabbar inte bara Joakim von Anka utan det kommer att drabba Kalle Anka och knattarna.
0: Vad tycker väljarna då när det kommer till skatter? Det har ju kommit en rätt ny undersökning, eller hur, från SOM-institutet?
2: Det stämmer, i Göteborgs universitet. Och då tycker 49% tycker att det är bra att sänka skatterna. 27% tycker att det är dåligt. Mm. Sen är det lite, skiljer det lite olika med olika skatter. Om man säger att man ska återinföra förmögenhetsskatten till exempel, då är det jämnt. 37% bra, 37% dåligt. Fastighetsskatten däremot, då är det bara 14% som tycker att det är bra och 54% som är dåligt.
0: Mm.
2: Man kan ju också tillägga att när väljarna själva får välja om det är en viktig fråga eller inte, då hamnar de på 9:e plats i de 2 senaste valen när Göteborgs universitet har undersökt detta. Sjukvården, invandringen och sånt har varit mycket viktigare än skatterna när väljarna har rankat vilka frågor som har betytt någonting i valet av parti.
0: Ändå topp 10.
1: Ja, det är inte dåligt. Ja,
0: nej. Okej, det är förstås inte första gången som skatterna hamnar i den politiska skottgluggen. Vi kan ju passa på att friska upp minnet lite grann med ett par tillbakablickar. Monica, välfärdsstaten krävde ju stora skatteintäkter en gång i tiden. Vi är tillbaka på 50, om vi börjar på 50-talet.
1: Julen snurrade i Sverige. Det var högkonjunktur. Och skatterna var ju väldigt höga och välfärdsstaten byggdes ut väldigt snabbt. Och då fanns det ju väldigt stor acceptans också för att det var höga skatter. Men sen bromsade ekonomin in på 70-talet. Det var ju oljekris och allt möjligt. Och sen blev det lite andra tongångar i debatten. Det höjdes röster mot de höga skatterna. Och 1976 skrev Astrid Lindgren den satiriska sagan om Pomperipossa i Monismanien som betalade 102% i skatt.
5: Vet du om att i år är din marginalskatt 102%? Du pratar så, Pomperipossa, så många procent finns ju inte. Jo då, fick hon höra. I Monismanien fanns det hur många procent som helst. Och om man la ihop inkomstskatten och de sociala avgifter som Pomperipossa skulle betala eftersom hon var egen företagare så blev det 102%. Sen fick Pomperipossa säga vad hon ville.
6: Djup osakkunskap i skattepolitikens irrgångar. Men det sista begär vi ju inte att Astrid Lindgren ska klara.
7: Astrid Lindgren, vad säger du om finansministerns kommentar till din artikel?
5: Ja, han säger det begär man inte att Astrid Lindgren ska klara, men jag begär att Gunnar Sträng ska klara det, och det tycker inte jag det verkar som att han räknade så stort mycket bättre än jag.
0: Det var verkligen svar på tal.
1: Ja, hon var rapp i munnen också.
0: Verkligen.
2: Svår politisk motståndare i en valrörelse.
0: Verkligen. Hon skickade in den där till Expressen.
1: Ja.
0: Den insändaren om Pomperipossa.
1: Det fick ju enorma reaktioner, konvulsioner kanske man till och med skulle säga. Det ändrade spelplanen för politiken och skattepolitiken för det året 1976, men även för många, många år framöver. Det första som hände var ju att Socialdemokraterna förlorade regeringsmakten för första gången på vad var det, 44 år eller någonting sånt där, på hösten det året. Det blev också en väldigt ideologisk diskussion om skatterna. Nu fick hon ju inte betala riktigt 102%, för då skulle hon ju liksom inte ha fått några pengar utan betala för att tjäna pengar på något vis. Men det var ju enormt, enormt höga marginalskatter på den här tiden. Då blev det ju en väldigt diskussion, är det så här det ska se ut? Och utredningar tillsattes och höll på flera stycken. Skattesystemet var som ett lapptäcke, det var massa kryphål, avdragsmöjligheter för folk som hade kapital och höga inkomster. Och till och med Socialdemokraterna insåg ju att det här är ohållbart. Vi måste göra någonting.
0: Okej, de förlorade kanske inte för fighten var mellan Socialdemokraterna och Astrid Lindgren, men hela den här den principiella frågan om hur mycket skatt man får ta från folk.
1: Ja, och hon blev ju också ett slagträ i den politiska debatten.
0: Mm. Det där fick alltså stora följdverkningar. Därefter kom 80-talet, det var avregleringarnas tid, skattesänkningarnas tid. Sverige förändrades rätt snabbt väl de åren. Och i slutet av 80-talet kom det som kallades århundradeskiftet. århundradets skattereform. Så här sa Ingvar Carlsson 1989 när han fick frågor om reformen.
8: Det är inte realistiskt att räkna med någon väsentlig sänkning av skattetrycket, det totala skattetrycket, de närmaste åren.
9: Ingvar Carlsson, om nu inte skattetrycket ska sänkas de närmaste åren, hur kan då det här vara århundradets skattereform?
8: Jo, det kan det vara därför att det inom sig medför mycket stora förändringar. Det är ju en kraft, 90% av löntagarna ska inte ha en högre skatt än 30% i princip kommunalskatten.
0: Bekant radioröst där, Herman Meltzer.
1: Ja, och vilken bra fråga han ställde också, ja. Tycker jag.
0: Mellan 90 och 91 genomfördes alltså den här reformen. Det låter ju som att Ingvar Carlsson och socialdemokratin kanske brottas lite med det jobbiga att man håller på med en skattesänkning här.
2: Ja, det var ju ett sätt att motivera att välfärden ska fortsätta finansieras.
0: Mm. Principen här var väl att man dels så krokade Socialdemokraterna här med Folkpartiet. Men principen var att man skulle få behålla halva sin inkomst.
1: Ja, marginalskatterna som Astrid Lindgren hade gått i storms mot, de sänktes ju rejält här till 50%. Men även inkomstskatterna sänktes ju, och de här avdragsmöjligheterna som fanns innan var ju enorma. Folk kunde göra avdrag för vad som helst. Det ändrades ju också väldigt mycket. Och så gjorde man om momsen, så det fanns tre olika momssatser. Så att man drog in pengar till staten på ett annat sätt. Det var en annan fördelning som Ingvar Carlsson pratade om här.
0: Mm. Vi lämnar 90-talet och den stora reformen och hoppar fram till tidigt 2000-tal. Fredrik Reinfeldt och hans allianskompisar hade då en idé.
10: Det ska löna sig att arbeta. Det är viktigt att de som arbetar känner att arbetet ger något tillbaka i plånboken. För att stärka arbetslinjen och bekämpa utanförskapet kommer regeringen att föreslå ett tredje steg i jobbskatteavdraget och ett sänkt uttag av den statliga inkomstskatten.
0: Fredrik Reinfeldt var det 2008, det tredje jobbskatteavdraget presenteras här. Men om vi bara börjar med vid födelsen av det berömda jobbskatteavdraget.
1: Som vi pratade om tidigare, Bo Lundgren hade ju misslyckats kapitalt med att ta hem valet 2002 med sina enorma skattesänkningar. Fredrik Reinfeldt och Anders Borg, de hade ju lärt sig en del av den läxan, så att de hittade på det här jobbskatteavdraget, alltså en skattereduktion för de som arbetar. Och arbetslinjen var ju ett av alliansens absolut viktigaste nyckelord, och utanförskapet. Det var arbete som skulle premiera, skatterna skulle sänkas för de som hade ett arbete och tog sig ett arbete om de nu befann sig i det så kallade utanförskapet. Det här var liksom alliansens stora grej.
2: Jobbskatteavdraget motiverades också med att det riktade sig främst till sådana som tjänade mindre. Procentuellt sett så fick de också en större del av sin inkomst, blev en större skattesänkning för dem. Men i reda pengar så blev det mer kronor i plånboken för den som tjänade mer. Och det var en kritik från vänsterhåll då, att de här pengarna går i större utsträckning till de som redan har det gott ställt än de som har det sämre ställt. Mm. Även om de då fick en procentuellt sett högre skattesänkning.
0: Men om man bara ska komma ihåg då, Borg och Reinfeldt slår sina kloka huvuden ihop. Det här var någonting nytt ändå, det här med jobbskatteavdraget.
2: Ja, för Moderaterna var det också en ny profil. Åtminstone lanserades det som väldigt mycket. Tidigare hade man då åtminstone av motståndarna anklagats och även av väljarna betraktats i stor utsträckning att stå på de rika sida och gynna storföretag och de som redan har. Nu var det en inkomstskattesänkning för stora grupper, alla grupper, medelinkomsttagare, sådana som tjänade mitten och lite mer och så många kände av det här. De fick skattesänkningar och det var ju ett av skälen till att de blev så populära och så framgångsrika sen också i valet 2010 efter de hade genomfört det här. Moderaterna fick ju över 30% då.
0: Och ett av skälen till att Socialdemokraterna kanske inte helt kan slopa.
2: Nej, och när det väl var infört så blev det ju omöjligt för Socialdemokraterna att ta bort, och de backade ju in i det här. De accepterade ju jobbskatteavdrag efter jobbskatteavdrag när de kom. Först var de kritiska när de genomfördes och sen så accepterade de dem, och ja, det gör de ju än idag, och med en annat på marginalen då när det gäller de allra högsta inkomsterna.
0: Men vi har inte sett det sista av jobbskatteavdraget.
2: Inte om tidssidan vinner, det tror jag inte.
0: Det är om dåtiden. Vi tar oss till nuet, valår. Skatterna är än en gång på tapeten, som sagt. Hur mycket hetare tror ni det blir, debatten om skatterna? För nu, bara den senaste tiden, har vi sett flera skattedebatter. Nooshi Dadgostar mötte Ulf Kristersson i SVT.
1: I Agenda, ja.
0: Vi har hört Jimmy Åkesson och Magdalena Andersson diskutera skatterna. Skattedebatt på hög nivå har det varit. Kommer den här frågan bli hetare, tror ni?
2: Alltså det är ju en fråga som både Socialdemokraterna och Moderaterna gärna pratar om. Det är ju hemmaplan, ekonomisk politik. De har stort förtroende, båda partierna, i den frågan. Båda är nog ganska trötta på att diskutera invandring för närvarande, eftersom de själva inte gynnas av detta. Det är bara Sverigedemokraterna som gynnas. Så att de partierna lär säkert hålla kvar i den här frågan.
1: Alltså det blir ju också debatt om fördelningspolitik och vad skattepengarna ska användas till. Det har vi ju redan en debatt om. Ska välfärden vara förbehållen de som är svenskar? Ska man, när man kommer till Sverige, kvalificera sig till välfärden? Ska det finnas ett bidragstak för familjer med många barn och sånt? Och skapar lägre skatter drivkrafter för folk att söka jobb? Eller blir de bara fattigare och deras barn blir gängkriminella? Alltså, det handlar ju om skatter, vad skatter går till. Så den debatten, den kommer vi inte undan, tror jag.
0: Mm. Pontus Mattsson, politikreporter. Monica Saarinen, DPS tisdags sidekick. Mattias Dellert har producerat. Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni har lyssnat. Mm.